سخن ماندن در جهان یادگار، سخن بهتر از گوهر شاهوار، سخن والا از موج ما 102.2 FM صدای دوشنبه.

شش مقام بزرگترین گنجینه هنری خلق تمدن‌آفری تاجیک. شش مقام یادگاری ابدان ماندگاری گذشتگان، محصول دسترنج و تخیل هزاران خنیاگران و هنرمندان در مسیر تاریخ. شش مقام مظهر تفکر والای تاجیکان. شش مقام ثروت بی‌بهای تاجیکان بود، هست و خواهد ماند.

0: шунавандагони гиромӣ, дуруд ба шумо. Бо таманои ҳамеша дӯстдори мусиқии классикӣ мондан, муваффақ будан дар зиндагонӣ ва расидан ба тамоми ормонҳои наҷиби рӯзгор. Дарки мусиқии беназире ба мисли шашмақоми безавол имрӯз аз ҷониби қишрҳои гуногуни ҷомеа дар кадом сатҳ аст? Бисёр мушоҳида мешавад, ки насли имрӯзаи мо шашмақомро фақат чун як мусиқӣ мефаҳмад. Шунавандаҳои синну соли гуногун дар сатҳи зарурӣ ба умқи ин шоҳкории аҷдодӣ ворид шуда наметавонанд. Чӣ бояд кард, ки дарку тафаккури мо ба пояи баландтаре берасад? Дар иртибот ба ин саволҳо санъатшиноси шинохтаи тоҷик профессор Фароғат Абдуқаҳорзода дар як мақолааш менависад, ки саҳми Аллома Бобоҷон Ғафуров ҳамчун сарвари давлати вақт он буд, ки шашмақомро ҳифз кард ва ин иқдоми сиёсӣ фарҳангӣ ба шумор мерафт. Барои амалӣ кардани ин мақсади бузург устодони ҳунар Бобоқул Файзуллоев, Шоҳназар Соҳибов ва Фазлиддин Шаҳобов сафарбар шуданд. Солҳои 1950 то 1967 нашри пурраи Академияи Шашмақом дар Москва зери таҳрири мусиқишиноси шинохтаи рус Виктор Беляев дар 5 ҷилд чоп шуд. Аммо вазъи сиёсӣ, мусиқӣ ва фарҳангии давлати шӯравӣ имкон намедод, ки шашмақом мукаммалтар, густардатар ва жарфтар омӯхта шавад. таи 35 соли истиқлоли давлатиамон таваҷҷӯҳи хосаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушду тарғиби фарҳанги мусиқӣ аз ҷумла шашмақому фалак ба хотири таҳкими худшиносии миллӣ ва муаррифии бештари миллати соҳибтамаддуни тоҷик дар арсаи дунёи рӯбарӯ ба ҷаҳонишавӣ шоистаи таҳсин аст. аз баракати дастгириҳои пешвои муаззами миллатамон шашмақом имрӯз зерасоси сиёсати фарҳангии тоҷикистон гашта 12 май рӯзи шашмақом ва 10 октябр рӯзи фалак эълон шудаанд ва ҳар сола ин рӯзҳо мутантан ҷашн гирифта мешаванд. тоҷикистон борҳо мизбони ҳамоишҳои мақомхонон гардид. фарзи мисол ду ҳафта пеш дар шаҳри Хуҷанд ҷашнвора ёки озмуни байналмилалии шашмақомхонӣ бо номи Ушоқи Раҳмонӣ бо ширкати мақомсароёни кишварҳои гуногун дар сатҳи хеле баланд баргузор шуд. имрӯз иқдомоти муҳими стратегии фарҳангиро аҳли санъат дар сатҳи матлуб бояд истифода кунад. сатҳи рушди мусиқии касбӣ, мин ҷумла шашмақом ва фаҳмишу омӯзиши он бояд дар сатҳи сиёсати фарҳангӣ бошад, ки пешвои фарҳангпарвари миллатамон муайян кардаанд. барои аҳли санъат тамоми имкониятҳо фароҳаманд. бинобар ин аз онҳо бояд дуруст истифода намуд ва ба такмили маърифати амаливу назариявӣ дар сатҳи лозима талош кард. аз ҳама кори асосие, ки дар ин самт бояд ба сомон бирасонем, ин аст, ки насли ҷавонро ба дуньёи маънавию фарҳангии шашмақом ворид созем. яъне ҳам мутахассис омода кунем ва ҳам шунавандаи ба фаҳму соҳиб идрок. ҷомеаи мо, ҷавонони мо аз фазои шашмақом каме дуранд, дар ҳоле ки аз шашмақом бояд ифтихор кунанд. амиқан дарк намоянд, ки соҳиби ҳамин гуна мусиқии олии арзишаш умумибашарӣ ва дар сатҳи ҷаҳонӣ эътирофшудае ҳастанд ва барои рушди он саҳим бошанд. ҳукумати кишварамон, вазорати фарҳанги мамлакат имрӯз ба ин хотир тадбирҳои зиёдеро ба нақша гирифтаю дар амал татбиқ мекунанд. боиси хушҳолист, ки ҳамрадифи омӯзгорони мактабҳои олии мусиқии кишварамон, омӯзгорони ҷавони таълимгоҳҳои касбии мусиқӣ низ алоқадри фаҳмишу имкониятҳои мавҷуда кӯшиш ба харҷ медиҳанд, то шогирдони онҳо аз оҳангҳои шашмақом ва умуман мусиқии миллии тоҷик огоҳ бошанд. таронаҳои классикиро бо дарки маъниву вазни шеър ва риояи қоидаҳои сарояндагӣ иҷро кунанд. шунавандаҳои гиромӣ, ҳамсӯҳбати мост яке аз чунин омӯзгорони аз назариву амалияи мусиқии миллиамон бохабар, ки имрӯз дар мактаби санъати бачагонаи шаҳри Хуҷанд ба шогирдонаш нозукиҳои сарояндагии анъанавиро меомӯзонад.
1: ассалому алайкум. аввал ба кормандони радиои Садои Душанбе саломи худро мерасонам. ба ҳамаи мухлисон, шунавандагони радиои Садои Душанбе мерасонам. ман Холматов Туғрал Шермаҳқулович من حالا در ولایت سوخ شهر خوجند در مکتب صنعت و کودکستان پرزنتی همچون آموزگار شده کار فعالیت میکنم.
0: پیش از مکتب موسیقی در یکون جای دیگر کار میکردی؟
1: پیش من در دوره های دانشجویی در بخش سه میخوندم، در خودی همون فکولته صنعت کار فعالیت میکردم و در مکتب صنعت در مکتب های میانی معارف کار میکردم.
0: در قصر فرهنگ کار نکردی؟
1: یک سه سال انسامبل فلکی ولایت سوخ کار فعالیت کردم، سه سال کار کردم.
0: اصلا شما در شهر خوجند زندگی دارید؟
1: بله بله، در شهر خوجند زندگی دارم. اصلا من زاده شهر پنجگین هستم. از همون وقتی که در اینجا دانشگاه رو ختم نمودم، بعد از ختم دانشگاه به قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان رفته خدمت کردم، اومده باز در همین شهر خوجند کار فعالیت رو پیش بری سودم.
0: کدام تعلیمگاه عالی موسیقی رو ختم کرده اید؟
1: من سال 2002 به دانشگاه دربطی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف فکولته صنعت در شعبه سرایندگی مردمی داخل شده سال 2007 ختم کردم.
0: اساسای موسیقی از جمله شش مقام رو از کی آموخته؟
1: شش مقام رو من از شادروان بای محمد نیازوف، از مومنجان ملایف، از ملیکه عاقل و نازیکای شش مقام رو آموخته.
0: کدام جهت های شش مقام رو در فکولته صنعت به شما آموزانیدند؟
1: مثلا شش مقام که این از شش جلد عبارت است، شش کتاب عبارت است. مثلا راست، بزرگ، نوا، عراق، دوگاه، سهگاه، همین کتاب ها رو به ما آموزانیدن. مثال با شنوانیدن، ضرب اسلوبش رو، مثلا با نوتا، همین رو نازکیاش رو آموزانیدن.
0: طغرل امروز در شهر خوجند کدام مقام خانه شناخته زندگی میکنند؟
1: مثلا استاد جوربیگ نبیر، جوربیگ مرادوف، استاد آمرومینجان ملایف، ملیکه عاقلوه و دیگران. اینها در انسامبل شش مقام خانان نوری خوجند، در شهر خوجند، در همه انسامبل کار فعالیت دارند.
0: یگان همسبق شما همراه آنها کار میکند یا نه؟
1: همسبق من بله بله کار میکنند، همکورسه من کار میکنند. عاقله خان گفتیم یک تا همکورس ما هستند. عاقله مثلا پیش بسیار بودند همکورس ما کار فعالیت داشتند، با وضعیت اولوی به شهر نهای خود رفتند. همه همسبقان من، همکورسان من که در همین شعبه سرایندگی مردمی و شعبه سرایندگی عنعنوی که ما پرالل بودیم، بین همین دو کورس سرایندگی مردمی بود، سرایندگی عنعنوی، مثلا درس های گومانیتاری، مثلا دیگر درس ها، درس های نظریوی موسیقی، همه در یک صنف مثلا ما میخوندیم، فقط که سرایندگی عنعنوی انسامبلش دیگر بود و صنعت سرایندگی عنعنوی دیگر بود.
0: طغرل با کدام مقصد حافظی را نبو آموزگاری را انتخاب کردید؟
1: من از سبب که پدر و مادر من آموزگار هستند، من خواستم که به مانند پدر و مادرم همچون آموزگار شده برای وطن خود، برای فرزندان وطن خود کار و فعالیت خود را نشان داده خدمت کنم. آموزگاری بسیار کسب بزرگ است. هیچ کس از پیش خود چیزی نشود، هیچ آهنگ خنجری تیزی نشود. اگر استاد باشد مثال ما تعلیم میگیریم، بی استاد، بی آموزگار هیچ کس کار و فعالیت خود را پیش برده نمیتواند.
0: طغرل شاگردان مکتبتان به کدام ژانرهای موسیقی ملی ما بیشتر توجه دارند؟
1: شاگردای من بیشتر به همه ژانرهای ملی موسیقی تاجیکی ما بیشتر میل و رغبت دارند. مثلا ژانر شش مقام خوانی، ژانر فلک، ژانر استرادی، ژانر خسروهای خلقی، به همش شوق و رغبت دارم.
0: به مکتب موسیقیتان خوانندگان رو از صنف چندم قبول میکنن؟
1: در اختصاص سرودهای عنعنوی از سن 8 سالگی ما انتخاب میکنیم، با سرودهای کودکانه همه خیلی تیار کرده، کدام خواننده‌ای که بیشتر شوق و رغبتش با سرودهای پرمعنای مثال سرودهای دشوار حرکت دارد، همون سرودهای هم میآموزانیم. اون خوانندگان را مثال ما انتخاب میکنیم که ضرب اسلوب موسیقی را میفهمند، مثال حس میکنند ضرب موسیقی سنتی ملی ما را.
0: موسیقی سنتی ما مثلا فلک، شش مقام را با کدام اصول به شاگردان خودتان میآموزانید؟
1: اول ما با اسلوب های مثال هستند که اول ضربش را میآموزانیم، اول با غزل ها، با ترانه ها، با رابعه ها شناس میکنیم، باز از روی نوتا ما خوانندگان را میآموزانیم.
0: بغیر از موسیقی دیگر فن ها را میآموزید به شاگردانتان
1: در مکتب صنعت؟
0: بله،
1: در مکتب صنعت بغیر از سرود های عنعنوی خواندن با کودکان ما با سلفیج یا نظری موسیقی، مثال همسرایی یعنی خور، ضربی دایره، فورتپیانو همش رو میآموزانیم. در وقت خالگی اشون همش تقسیمات میشود. وقت ساعتش کی؟
0: تو صفی چندو میخوانن؟
2: اکو وابسته از شوق و رغبتی همه خواننده که میبیاد از 8 سالگی میبیاد میشد که از 10 سالگی از 12 سالگی همگی ما 5 سال میآموزونیم در مکتب صنعت اونها در مکتب های عمومی میونه میخوانند بعد از مثال وقت های خالیشون مثال اگر سحر به مکتب عمومی باشند بعد از ابتدای به مکتب صنعتی ما وارد میشن وقت های خالیشون وقتی که اینها 5 سال مکتب صنعت رو که آموختن مثال آموزیدن موزیک های موسیقی صنعتی تاجیکی رو خواهش اونها رو ما میپرسیم که آیا شما به کالج صنعت داخل شدن میخواهید خواهشمندان رو برده به کالج صنعت مثال داخل میکنیم بعد از کالج صنعت باز به دانشکده ها به فکولته های صنعت داخل میشن 5 سال نوزیکای موسیقی صنعت رو میآموزونیم ضرب موسیقی رو میآموزونیم سرودخوانی رو میآموزونیم انا نواختن رو میآموزونیم
0: شاگردان شما از اودای کدام آهنگای ششمخام الکای میبرایند
1: شاگردان من راست گفت من از سال 2006 سال باز در مکتب صنعت کار میکردم در موبایل مثال باز یک سال خدمت حربی رفتم مثال خدمت وطن باز اومدم با کار فعال این در دوره همون دانشجویی هم من کار میکردم شاگردان من از سالی که کودک ها حالا اینقدر آوازی مستحکم ندارن در موسیقی ژانر ششمقام ما فقط برای آنها ترانه های ششمقام رو میآموزونیم شاگردان هستند که حرکت دارند حسشان در موسیقی بلند است از سرودهای سبک از آهنگهای کلاسیکی سبکترش میآموزونیم حال آوازهای آنها برای مثال ششمقام رو پوره خواندن آهنگ ششمقام است که سلسله هاش است غزل های مثال مستحکم که هستند آنها رو ما اول ترانه های ششمقام رو میآموزونیم آهنگهای کلاسیکی که همین آوازی همونها با موافق است میآموزونیم
0: سبکتر باشدن؟
1: ترانه های سبکترش رو میآموزونیم چون که حالا آنها خرد هستند حالا صداپردی آواز آنها برای سرودهای کلاسیکی وزنی خواندن تیار نیست ممکن نیست
0: چی توصیه ها دارید برای بهتر شدن تعلیم موسیقی در مکتب ها
1: من اول پیشنهاد میکنم که همین اول نورسان جوانان با صنعت موسیقی ملی ما رو آورده احترام کنند بیشتر صنعت موسیقی ما رو گوش کنند با دیگر صنعت های مثال اروپایی اینقدر اوزی همه همین چیز با بشتگی دیدن رو آوردگی من میخوام که همین در مکتب های صنعت در فکولتیت ها در دانشگاه ها بیشتر سرود های ملی ما رو آموزونند
0: در برنامه تعلیم موسیقی با آموزش موسیقی ملی بسیار توجه زاید شده است یا که با آموزش سرود های استرادا
1: نیکی من میدونم که قریب روزی نورسان با صنعت موسیقی ژانر ششمقام کلاسیکی رو آوردن اکنون 50-50
0: یعنی هم سرودهای زمانوی رو آموزانیدن در کار هم موسیقی ملی رو هم
1: خواننده که مثال از عهده سرودی ششمقام از عهده سرودی کلاسیکی میبرد با او میتوانیم که سرودهای کلاسیکی و ششمقام رو آموزانیم مثال خواننده که از عهده سرودی استرادی میبرد با او سرودهای استرادی و خلقی رو آموزانیم او حس میکنه که همه با کدام روی همه ژانر موسیقی میتواند خوانده
0: از کادرهای موسیقی تامین هستید همکسبان شما تعلیمگاه عالی موسیقی رو ختم کردن یا نه
1: همشون دانشکده ها رو هم سبقان ما کنسرواتوار رفته داخل شده با اتمام رسانیدن ما حاضر شکری صلح و وحدت میکنیم که امروز در تمام مکتب های صنعت در تمام فکولتی دانشکده ها اسباب های موسیقی هستند مواد هایی که مثال از ششمقام و آهنگ های کلاسیکی و از دیگر بستکاران تاجیکستان هم از همش ما تامین هستیم ما تنقصی نداریم همه چیزی مثال که همین در موسیقی صنعت ملی چی در کار است با ما همش مهیا است تنقصی نداریم
0: شعبه فرهنگ به شما یاردن میکند در یک اونجا
1: شعبه فرهنگ شهر چرا یاردن میکنند مثال اسباب موسیقی ما مثال از کار براید اگر نوش رو وارد میکنند به مکتب همه وقت پوسیده اومده دیده کمدی ها رو اصلاح کرده نیستند
0: توغرل با اجازت شما یک آهنگ خوبی کلاسیکی فرستادتون رو همراه شنونده های صدای دوشنبه گوش میکنه پس آن صحبت ما ادامه میابد
1: من میخوام که برای شنوندگان رادیو صدای دوشنبه یک آهنگ کلاسیکی را پیشنهاد کنم سرود با نام فروغ عملی دوگاه

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق مأوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لاله‌زارت دلستان است، شبیه یک بهشت جاویدان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کوله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق مواعید دوشنبه.

0: дӯстони азиз, идома дорад барномаи фарҳанги фароғатӣ даври суфра ва баҳри боло бурдани фароғати комили шумо боз ҳамо бахши лабханди шомро тақдим менамоем.
1: شما در بازار چیکار میکنید؟
2: کی کلو مرد من نیست کی میدید؟
3: سمسون شما چی
2: میذارن؟ اینا چی
1: خود بازار؟ این
2: شهر شما؟ این شهر
1: شما؟ این شهر شما؟ این شهر شما؟ این شهر شما؟ این شهر شما؟ این شهر شما؟ این شهر شما؟ این شهر شما؟ این شهر شما؟ این شهر
2: شما؟
1: این شهر
2: زرگو هزو بکش کشلاق با
1: شما در کجا بده؟ شما خود در بازار نبده ها؟
2: تو میگو تو کلتا سرد زدگی ما سرد قدی خوری جا گشتم
1: چه؟ چه من شما خود در بازار دیدم؟
2: نه تو 20 سالی که من قدی زندگی دارم یک عمر من بازار رفتگی هستم؟
1: نه رفتگی نیستی
2: رفتگی هستم یه نمیده گو
1: نه آخی
2: رفتگی هستم؟
1: نه
2: بس پس من در بازار چکار بکنم؟
1: با من در بازار کیه دیدم؟
2: تو میگو سرد زدگی نیست بیتیا؟
1: نه
2: تو در مایدگی دکتر پریم که کرگی بی؟ اوزی چی گفت زیر نموشم؟
1: دامن همی قمونا میشدهی؟
2: ها؟
1: خوشو من همی خوشو
2: ها؟
1: چشمو هم همی چشمو کرته کرته ایشمایی
2: اگر فابریکه یک کرته میبرو را همی فابریکه یک کرته میبرو یک تمام تمام من؟
1: تو بایی
2: بی اقل میگونده بی اقل
1: بی اقل
2: او دامن برای بسیار هم فاگر خوندگی میشدی ایک رفتار را میکری بی سوادی تیلی شو میتیار
1: همین خجال شده مرده که یکی مرده که ننز بوده جنگ نکرد
2: ایه در این سی روزی من نبودگی شوهری زنی بیگانه شوهری خودم گفته قریب کشیده گیری اگر یک هفته نمی آمدیم به خانو در می ماندیم ده

از قلب گرم سخنی سرد نمی براید. قلب ما گرم از مهر شماست. این گرمی را از موج صدا احساس نما. همراز و همنوا با صدای دوشنبه بمانید.

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
3: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

0: سحر مبارک، شوق و شرر مبارک، خورشید زندگانی بالای سر مبارک.
1: رادیو مجله فیض سحر با صحیفه های رنگین مهمان کاشانه های شماست.
2: بوز یک روز دیگر آغاز شد، پیک پیغام و سلام اجاز شد. در کتاب روزگار عمر ما صفحه عشق و محبت باز شد. السلام علیکم هموطنان عزیز، شنوندگان زدمند، خواداران برنامه های رادیو صدای دوشنبه. برنامه فیض سحر مستقیما صدا می دهد و یادآور می شویم که دوستان عزیز، صدای دوشنبه برنامه های مستقیم خود را هر روز از ساعت 8 صبح تا ساعت 20 شام مستقیما با زبان های تاجیکی و روسی، سپس از ساعت 20 شام تا ساعت 8 صبح روز دیگر تکرارا پخش می کند. دوستان عزیز، امروز چهارشنبه است، میانی هفته است، 27 می سال 2026. امروز عید است و همه شما را هموطنان عزیز به عید سعید قربان تبریک و تهنیت و مبارکباد میگویم. در خانواده همه شما فیض و برکت تمنا داریم. با این امید آرزوهای نیک برنامه فیض سحر را آغاز میکنیم و اطمینان داریم که ما را همراه هستید.

ای وصل صدایم کن بر رغم پریشانی تا رستن و بشکفتن تا فصل گلفشانی آواز این یا آید از ناله خون من نقش وطنم خاناست از نقشه پیشانی در من وطن و مادر پیوند منور یافت یعنی نتوانم گفت آن اول و انسانی آوه که سحر آمد از وصل خبر آمد برخیز و تجلازن خوشید خراسانی. شنوندگان عزیز اینک بخش پیام سحرگاهی. خواستیم در بخش نوبتی پیام سحرگاهی از وطن و وطنداری ارتش ملی خدمت سربازان و افسران در صف قوه های مسلح صحبت بکنیم. شکرگزاری نسبت به وطن و نعمتهایش خصلت حمیده انسانی و نشان از دوستداری و گرامی داشتی آن است. مردم ما از خرد تا بزرگ به فضای آرام کشور زندگی شایسته و نعمتهای فراوان زمان استقلالیت ارج گذارند. آزادی و استقلالیت دولتی دو نعمت مقدسترین و بزرگترین محسوب می شود. وحدت ملی نیز در این ردیف قرار دارد. همه پیشرفت و ترقیات و دستاوردهای ما با آن ارتباط ناگسستنی میگیرد. هر آن که این نعمتها را میشناسد و قدر میکند و برای حفظشان با شناخت مسئولیت بزرگ کمر همت میبندد، فردی با ننگ و ناموس، وطن دوست و وطن پرور و خودشناس و خودآگاه این سرزمین اجدادی دانسته میشود. اما هم نباید فراموش کرد که در برقراری، پایداری و تحکیم آنها پیش و برتر از همه سروری دولت سهم دارند. آره، اگرچه با کمال احترام اظهار می‌دارند که تأمین صلح و ثبات و وحدت ملی پیش از همه خدمت بزرگ مردم سالار و سربلند و خیردمند تاجین می باشد، خلق به فرزند عالمگیر عالمگیر نیست. این ندای زندیات لایق شیرالی امروز بار دیگر ثابت می سازد که دولت و ملت بزرگ را فرزندان بزرگش می سازند. فرزند فرزانه ملت سیاستمدار ورزیده امام علی رحمان به جهانیان معرفی کرد. اقدام های فرهنگی پیشوای ملت سبب شدند که ما اصل تاریخی خود را بشناسیم. در رابطه با این ذکر کردن با مورد است که تلاش های احترام امام علی رحمان برای کمالات معنوی ملت نقش چشم راست دارند، زیرا ماز او فرهنگ را هستی ملت اعلان کرد و به فرزندان جانیسار وطن صدرالدین عینی، بابا جان غفوروف، میرزا تورسونزاده، نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شاه تیمور عنوان قهرمان تاجیکستان را داد. شاعر خوب گفته، به این مرد خدا از جان و دل شکرانه باید کرد، دعای دولت و جانش به هر یک خانه باید کرد. این عمل و اقدام و کارنمایی های سرور دولت همان مکتب بزرگ جوانمردی را میماند. از این سبب ما جوانان دوامدهنده و وارث حقیقی چنین مرد عالی تبار باید باشیم. در راه حفظ مرز و بوم وطن، پاسداری ارزش های ملی و دستاوردهای زمان صاحب استقلالی، پیشبرد ساحه های گوناگون جامعه همیشه پیرو پرزیدنت کشورمان محترم امام علی رحمان شویم. پیش از همه از آن که زاده تاجیکستان هستیم افتخار و شکرانه کنیم. محبت به مادر، وطن و حفظ مرز و بوم آن از وظیفه های مقدس هر یک فرد بیداردل و خداگاه به حساب می رود. تنها مهر و محبت صمیمی به وطن اساس همه قهرمانی و فداکاری ها بوده می تواند. تاجیکستان را به جان و دل برابر گفتم، مهربان زنهای او را جای مادر گفتم، دخترانش را به قلب پاک خواهر گفتم، نوجوانان نکویش را برادر گفتم.

0: شنوندگان عزیز، البته باعث افتخار است که امروز در ارتش ملی کشور جوانانی با آر و ناموس پهلوی هم خدمت وطن مادر دارند و با سر بلند باز به نزد مادر، عزیزان و پیوندان بر می گردند. همه این از آن درک می دهد که مردم ما، خصوصا جوانان، درک وطن و وطن پرستی نموده، آنها اکنون از آن واقف شدند که این وطن را ما باید آباد سازیم. این وطن، وطن اجدادی ما است. با قدر هر یک پارچه از این وطن، از این سرزمین باید رسید. و البته هر یک شخصی سای وطن باید برای آبادی و سرسبزی، گلگل شکوفایی و پیشرفت و رشد و نموی وطن همیشه تلاش ورزد. زیرا که اگر با نیت نیک، با دل صاف باشیم، به این مقصد خواهیم رسید. برنامه فیض سحر ادامه دارد. بار دیگر دوستان عزیز، همه شما را به عید سعید قربان تبریک و مبارک باد میگویم و اینک بخش شفا پیشکشتان.
1: سلامتی ملت بایگری دولت.
2: شفا ترغیبگر سلامتی شما.
3: шунавандагони гиромӣ, мо борҳо дар бораи зарари телефонҳои мобилӣ гуфтаему шунидаем, аммо пешрафти кору зиндагии муосирро бидуни телефони мобилӣ тасаввур кардан ғайриимкон аст. телефон ҳам дар қатори беҳтарин дастовардҳои инсонӣ барои пешрафти кор ва фаъолият саҳми муносиб дорад. телефони ҳамроҳ манфиати зиёд дорад нисбат ба зарар, дар сурате ки мо онро оқилона истифода барем. аммо дар ҳоли истифодаи бемаврид ва аз меъёр зиёд, майдони магнитӣ ба мағзи сари инсон ва дигар узвҳо зарар расонида, фаъолияти онҳоро суст мекунад, мегӯянд табибон. дар роҳу нақлиёт, хонаи хоб, ҳангоми хӯрок хӯрдан, вақти сайру саёҳат доиму телефони ҳамроҳ бо мост, дар ҳоле ки метавонем истифодаи онро ба низом дароварда, аз зарари он маҳфуз бимонем. бекназар раҳмонов, номзади илмҳои тиб, аз таъсири манфии телефонҳои мобилӣ сухан мегӯяд.
4: در باره استفاده برای تلفن های موبایلی همین را گفتنیم که با مدتی کم، نه زیاد از یک دو دقیقه در وقتی گپ زدن استفاده برند. در وقتی مثال در ناخیل پیوست کردن، در نزدیکی بستری خوب نباشد اون تلفن، اقلا یک دو متر سه متر دورتر موندن. در دیگر خانه مثال برای به ضرر باشد برای مثال ما آدم. اساسا همین تلفن های موبایلی را به دست کودکان نورسان تماما دادن ممکن نیست. اقلا سن سالشون از 15 بالو باشد که گیرد و مثال باید فهمانیم. لیکن متاسفانه در حاضر بازیچه دستی کودکان همین تلفن های موبایلی شده است. اگر گریه کرد در مادرش و پدرش هم تلفن موبایلی را داده، برای اون که وای مثال اصلا آرام شود میتیند. برای همین خوب میشد که همین نورسان کودکان تلفن های موبایلی را تماما نگیرند، استفاده نبرند. اگر که قویده های همین را هم اگر ریویه کنند، ضررش با نسبتا کم میشود. بعضی وقت میشود که زن های حامله دار بی نهایت زیاد گپ میزنند با تلفن مدت های طولانی و دیگر دولت های خارجی مثل با طرف روسیه بسیاری زن ها استفاده میبرند. این نه اینکه به همون زن، بلکه به طفلی که در بطن وی است، خواهیم نخواهیم تاثیر منفی خودشون میرساند.
3: سامونی گرامی، رویه کردن قایده های استفاده تلفن با منفیت سلامتی و پیشرفت کاری ماست. شنوانده های عزیز، توری متخصیص بیک نظر رحمانوف ابروز داشت استفاده بیماری تلفن های مبیلی حتی کس را با بیماری سرطان آورده می رسوند. در حالی که چنین است، پس می باید تلفن مبیلی را تنها به خاطر انجام کار و یا ضرورت استفاده برد. سلامت و سربلند باشید.

0: دوستان عزیز، اینجا برنامه ما به انجام رسید. تا برنامه دیگر، تنسیت خانواد باشید. برنامه های ما ادامه دارد.
1: صدای دوشنبه. دوشنبه شهر سبز و گلپوش. هر یک گوشه و کنار این مکان همیشه بهار نظر باست. شمیم اطرناک گلهای دوشنبه خیلی گوارا است و راحت.

0: اطلاعی دقیق و سری وقتی از تاجیکستان و جامعه جهان، تحلیل روندها و تحولات سیاره در برنامه اطلاعاتی خبر.
1: سلام شنوندگان عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 9 در استودیو با خبرها نعمت محیب. شنوندگان عزیز، پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در پیام شادباشی خیش به مناسبت عید قربان تمام مردم تاجیکستان را تبریک و مبارکباد نمودند. حالا توجه نمایید به پیام شادباشی پیشوای ملت بخشیده به عید قربان.

سامیان گرامی، در شهر و نویه های ولایت ختلان هنرمندان مردمی خیلی زیادند که در بافتن اطلس و ادرس، نمدریزی، قالین بافی و زرگری، کارهای قنادی، کلالگری، چکندوزی مهارت بلند دارند. بعد اعلان گردیدن سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی، هنرمندان امکانیت پیدا کردند که محصول دسترنج خود را به بازارهای داخلی و خارجی به فروش برارند. پیشوای ملت راه درخشان را برایشان گشودند. هر یک هنرمند به پرداخت انداز و باج گمرکی هنرهای ملی خود را به گردش بازار داخلی و خارجی برآورده محصولاتهای خود را معرفی می سازند. با این وسیله هنرمندان محصول ایجاد خود را به یگان ممانعت به فروش برآورده سطح زندگی خود را بهتر می سازند. با هدایت و دستگیری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تا چند سال آخر هنرهای مردمی روش کرده در شهر باختر کارخانه های قالینبافی دستی، زرگری، گلدوزی و کار شروع نمودند و زنان هنرمند خانشین را به این ساحه جلب کردند.

0: ادامه برنامه جلوی هنر را با هم میشنویم. در مرکز شهر، مرکز تعلیمی هنرهای مردمی که زیاده از 50 نفر در این تعلیمگاه هنری چکاندوزی را با تمام نازکی هایش از بر کرده و آنها معرفگر این هنری والا می باشند. و دیگر تعلیمگاه این سیخی اطلس و ادرس بافی که در لیسه کسبی تکنیکی شهر باختر جایگیر است، دختران دهه‌های دوردست گرد و اطراف برای آموختن این هنر اجدادی سعی و کوشش نموده ایستادند. در این موضوع صحبت داشتیم با هنرمند کسبی راهیله نیازوا. زیمنی صحبت او با ما گفت.
1: соли 2016 албатта бо дастгирии ҳукумат аз тарафи ассотсиати миллии занҳои соҳибкори тоҷикистон маркази омӯзиши атласу адрасбофӣ кушода шуд. ман дар он ҷо дар гурӯҳи якум 15 нафар будем. ман дар он ҷо курси омӯзишӣ кардам. ман ягон тасаввурот надоштам соли 2016 дар мисол читар тайёр кардан, читар ранг кардан, нақша кардан ё ин ки бофтан. ба мо аз хуҷанд маълимаҳо омаданд, хуб моро 15 рӯз омӯхтанд. баъди хуҷандиҳо маълимаҳо мо рафтанд, маро дар онҷо тренер қабул карданд. ман 2 сол бо мисол ассотсиати миллии занҳои соҳибкори тоҷикистон ҳамкорӣ кардам, шогирд дорам. вилояти хатлон мисол ҳама ҳамин ноҳияҳош ба дарс додам. мисол аз тарафи ҳукуматаш даъват мешам. ноҳияи бешкенд, шаҳри туз, ҷалолиддини балхӣ, сарбанд, кушониён ва носири хусрав. дар онҷо рафта ба духтаракону занони хонашин ин ҳунарро меомӯзондам. албатта мерафтам дар онҷо 15 рӯз, 20 рӯз меистодам. ман рости хондагӣ набудам. пештар мисол оиладор шудам, ду фарзанд доштам. барои хондан шароит надоштем ростига. дар давраҳои мисоли 2004-2005 падарам намонд хондан. ине ки ташнаи ҳамин хондан будам. ҳавас доштам ки ачо кор кунам. кор кунам. саводам хуб буд. мисол ҳунар доштам. лекин чӣ хеле гум бо ақшлоқ ба шаҳр омада рафтам ва шароит надоштем. аз сабаби набудани шароит ман хеле мондам. хоне хушто манам нағз буд. зиндагим дута гӯйдак дор шудам. лекин ҳамин чиз ман танқис میکشتم. همین فکر میکردم که در همین بندی دلم همین گره استودست که همین کای کشوده شود. وقتی که مثل یک آروم بودم، مثل یک جمعیت با گپ زدن نمیتونستم. بعد خوشبختانه ایشار خونه خریدن، خونه ما جدا کردن. قطی شوهرم خواهی زندگی خوب دارم. مثل من از او با دیدگی نیستیم. مثل اویله خوشبخت هستم. این از 14 ساله. مثل شکرانه میکنم که ما هم خیلی پیشیو داریم که مرکز ملی تستی شد. شوهرم در مهاجرت بودن، در روسیه بودن. با طریق تلفن از اون کس پرسیدم که من داخل میشوم و گفتن که مایلش با رفتم اخسرخ شدم اونم اجازت پرسیدم سپریدم دکومنتوم و دی 10 سالی مکتب بود کردگیم خوشبختانه گذاشتم همون با یکم کورس مثال میخواستم کار کنم بعد یک مثال محله ما بشود همین اطلس و ادرس بفی همجا برای رئیسی محله که بیور و کی نیوز و از اوده این کار میبروی رفتم همجا 15 روز خوندم سرتیفیکت گرفتم که در اونجا من خوشبختانه ترینر قبول کردن سال من این نهایه های دیدگی نبودم ستی دوشنبه یک بار دو بار رفتگی بودم همونم بچه ما دختر بردگی بودم مثل دوشنبه چند مرتبه اونجا رفتیم دنیای نو بکشورده شد اطلس و ادرس بافی رفته آموزوندیم اونجا با می رفتم چی رفتم مؤسسه زنونه نورک با زنهایی که محبس شدگی تا حال مثل اونجا رفتم من دیده می بیام کنه مثل کوری و یا چی خیل کور برده استودن گفته خبر می گرم مثل همین نوی یهوی هم شو گردم هم دعوت می کنم می رم کوروشون هم می بینم سال 2017 اولین بار با خوجند رفتیم با صاحب کرونی اونجا مثل шиносои вилояти хатлон фарҳанг дорад чӣ хел соҳибкор дорад аввалин бор ба хуҷанд рафтем баъди ду моҳаш баъд ба ӯзбекистон сафар доштем даҳ нафар ноҳияҳои вилояти хатлон рафтем даҳ рӯз истода омадем хушбахтона соли 2018 моҳи март буд аз вай маҳсулота мисол ман пахтагинда пахти тоза кати дуранга ҷинс боин адрас тайёр мекунам ӯзбекистон рафтам омадам дар он ҷо шарф тайёр мекунам як ранга шарф пахти тоза ҳамаш кори дастӣ аз он ҷо мисол омӯхта омадам ин чизро дар ин ҷо бояд тайёр кардам хориҷҳо бисёр меомаданд ман аз тарафи ассотсиатсия миллии занҳои соҳибкори тоҷикистон буд бисёр меомаданд беҳад кори маро қадр карданда шарф бароварданам аинҷо даъват шудам ба амрико соли 2018 моҳи март якта аз вилояти хатлон ман мондаги 6 нафар рафтем 5-те дигаш аз душанбе баъд баъди он ҷо калифорния рафтем унҷо рафтем соҳибкорои беҳад ба таҷриба доранд мисол ба ман ёд доданд ки ман хеле бояд вай савдояҳои кунӣ ман хе داخل شود من خیلی کنم. من از اونجا برند وای کرده اومدم که مثل به هم محصولات باید محصول های خودم برند کرده اومدم و فیسبوک با جو کردم از مثل امریکا میبرم گرفتم چیزای محصولات یا من دوشنبه میبرم مثل کورم خوب رفته استوده است. من خیلی نقشه دارم که همین کارخونه وسیع تر کرده یک چند نمود هنر رو با کارگران بسیار مثل به انجام رسیم.
0: در شهر باختر به مسئله رشد هنرهای مردمی اعتبار جدی داده می شود. این است که در گوشه و کنار شهر هنرمندان دستگیری کامل می یابند و برای آنها شرایط های مساعد فراهم آورده می شوند. در محله های شهر کورس فعالیت دوزندگی، دخت لباس های ملی، گلدوزی، قراغ دوزی به خاطر رشد هنرهای مردمی تشکیل گردید است که در هر یک محله زیاد از 50-60 نفری جوان دختران و زنان به رشد هنر خیش مشغولند. محصول دسترنج خود را هنرمندان به نمایش گذاشته از طرف گروه کاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان و شهر باختر بهای بلند گرفتند. گلدوزی و عموماً دخت لباس های ملی را در سطح بلند با به جا آوردن همه قانون و قاعده آماده کردند. اینجا نه تنها هنرمندان بلکه هنر آموزان نیز جلب گردیدند. جوان دختران محله ها از زنان هنرمند و کاردان و تجربه دار نازک های این هنر را از خود کرده ایستادند. در شهر باختر روز از روز صف هنرمندان رو به افزایش دارد و شرایط برای آنها بهتر می گردد. به هنرمندان شهر باختر تن صحت، خانه آباد و زندگی آسایشتر را تمنا داریم. از جانب اهل ایجاد یک سرود دینشین بهرشان تقدیم می گردد. با هم می شنویم.

با همین برنامه ما با پایان میرسد. آن را برایتون محرر نظارمای محمود، کارگردان مرحبای حامد آماده ساختند. خیر شاد و پیروز باشید تا برنامه

در باز کند کفتری آوازی دوشنبه، از لانه به هر کوی برد رازی دوشنبه، از موج صدا بر همه گوشه دنیا پرواز کند صوت و نوا سازی دوشنبه.

صدای دوشنبه را روی موجی 102.2 FM در شهر دوشنبه، موجی 102.2 FM در ولایت سوغ، 103.1 در ولایت ختلان، 102.5 در شهر خوروغ، اینچنین از سامانه های صدای دوشنبه نقطه تی جی، میدیا بی نقطه تی وی و بازه تی دو یعنی طریق ماهواره نیز می توانید گوش کنید.

0: ظاهر شده نمایندگانی جامعه جهانی را برای بررسی مسئله های مبرم روزنامه جهانی آب در شهر دوشنبه متحد ساخته است. از نقطه نظری کارشناسان این روند نمونه برجسته می باشد که در آن دیپلماتیای آب تشکل می یابد. کنفرانس چهارم در این سلسله نشان داده است که تاجیکستان نه تنها میزبانی تکنیکی بلکه معماری مضمونی مکالمه گلوبالی می باشد. Тоҷиддин Саторзода, Садои Душанбе.
1: Радиои Садои Душанбе фарзанди даврони истиқлолият аст, ки сабки баёну шеваи гуфторо аз мактаби ҳастии миллат, забони ноби тоҷик омӯхтааст. Нидои ин шаҳсутуни хештаншиносии миллати тоҷик аз мавҷи дилнишини радиои Садои Душанбе беолоиш ва гуворои мутантан садо медиҳад.

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: همنوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

0: ای دوست، ندانم که مکان تو کجاست، جانم به تو پیوند و تنم از تو جداست. ماننده ابر می روی هر طرفی، زنجیری محبت تو در گردن ماست. درود هم وطنان، هم زبانان، سایری اونوی که هم سفری دارن برای موی مستقیمی رادیوی صدای دوشنبه را. فرهنگ هستی ملت است روی موجی رادیوی صدای دوشنبه و من باور دارم که شما هر کجا باشید علاقه و مدگی گرفتید هم برای شنیدن این برنامه و هم برای زنگ زدن. اونوی زنگ میزنن در بخش اولی برنامه ما که داننده خوبی رو بایه های مردمی هستن. و هفته گذشته یک شنانده خوبمون نوشته کردن که ما از روبایی هایی که در موضوع دعا، یعنی دعا کردن است، خوب استفاده بریم. من نیز جستجو کردم فولکلور و ادبیات شفاهی رو جستجو کردم، اندک اندک روبایی ها رو سری هر موضوع زندگی که مربوط به دعاها هستن گرفتم. شاید شما نیز شنونده های ارجمند این گونه روبایی ها رو میدونید. شما زنگ میزنین، انتظار زنگ های تلفنی میشویم و ما میگذاریم به بخش اولی برنامه شما. روبایی های مردمی.
1: ای یارک جان، عجب گلی خوشنازی، ای شیوه ره گردید عاشق بازی، دو زلف سیاه سر به سر گرسازی، ای بچه دهاتی را غم اندازی.
2: در تهک دالان تو دالان دارم، یک لحظه به ششتنات ارمان دارم. یک لحظه نه، یک ساعت نه، یک سرک سال، از سوزش دل در خانه مهمان دارم.
0: روبایی های

0: баршунавандаҳои ман 2276152 2276172 телефони мо дар студия аст ва ман бозам интизори зангҳои телефонии шумо. Онҳое занг мезананд, ки донандаи хуби рубоиҳои мардумӣ ҳастанд ва ин рубоиҳо онқадар ҷаззоб суруда шуданд, онқадар аҷиб суруда шуданд, онқадар ҳарфҳо дар ин рубоиҳо ҳаст ки ман бовар кардорам вақти шумо мехонед роҳат мекунед. Мегӯяд: «Эй мардаки ду зана мазорут бозана». Бубинед ин қадар дуоҳо дар рубоиҳои мардумӣ. «Чӯбҳои ханагӣ бешуморут бизанад. Ҳарчанд дилум нашуд дуоют бикунум, сад ғам ҳама дар синаи ёрут бозана. Боло меравӣ, худо ба боло нараси. Зангир шави, худо ба савдо нараси. Гар шоди куни шоди та ғам гардона, чодари арӯси та кафан гардонад». ببینید شنوندههای ارجمند، ربایهای مردمی خیلی خوب سروده شدند، خاصه در مورد دعاها. و من باور میکنم در ادبیات شفاهی اونایی که در سمت این کار میکنند حتما در آموزش های خود از این گونه ربایی ها در ادبیات امروزه نیز آثار باقی می گذارند. می گوید: «کرته تنت هزار و یک گل دارد، من تو را گیرم قانون نمی بردارد. خدا بگیره انصافی آدم ها را، عشق من و تو در کوچه بازی دارد». یک شنونده داریم، می شنویم شنونده را. خب ما شما را گوش میکنیم.
1: سلام علیکم، روزتون بخیر شده.
0: از شما هم همچنین مادر جان. اکرار بایی های خوب از شما.
1: یک دیرو کم کم برای ادم های یوش
0: اخ شما میسر رو این ادم های یوش از شما ایبرد میگیرن خواندن روبایی ها. امروز هم روبایی ها نوشته میشوند. یک روز خوب من از شعبه فولکلور اینستیتوت زبان میرم، از اونجا بسیار سبت ها رو میارم و شما خودتا میبینید که امروز نیز مردم روبایی میخوانند. خب مادر جان شما میخوانید و ما گوش میکنیم.
1: الهی و الهی و الهی، مرا کشت غمای روزای جدوگی، مرا میگن جدوگی کن جدوگی جدوگی کن، در کنم جانم برایی. الها دشمنت را خسته بینم، و سینش خنجر تو دسته بینم. سری شام آیم و حالش بپوسم، سهر آیم مزارش بسته بینم. آی ای بامی بلند افتی افکار شوی، آی هیچی نشوی یک افته بیمار شوی. آی دوستارت بوم برا بغم گریفتار شوی، آی از حال دیدی من خبردار شوی. هری کوهی بلند خمیازه کردی، چرا زخم دیلم رو تازه کردی؟ اگر میلت نبود بر آشنایی، چرا برگوش خلق آوازه که باش ما برار کنم؟
0: احسن مادر جان، احسن. شنیدید شنونده های ارجمند، اینقدر روبایی های مردمی خوب سرایده شدند. میگوید که ستاره آسمانی را بیت میمانم، تا تو را نگیرم بچه نمیمانم. با عهد باشی اله صد ساله شوی، به عهد باشی اله نیمکانه شوی.

0: شنونده داریم، میشنویم شنونده رو. ما شما رو گوش میکنیم، روزتون بخیر باشه.
1: امروز شما بخیر شدی باشه، آقای باولکر در اینجا هستم.
0: زنده باشه نایم جون، شما رو میشنویم.
1: دختر دختر در قدی پست جانم، معلیمه شوی در تگی دستت خانم، جورنالت تگیرم ورق ورق گردانم، ادریس تنم ایدانم که من سرگردانم. گل بچی تازه بچین، برگ گل خزانه شود، یار بگی دیده بگی در دلت ارمانه شود. دل دادی مرم تا شکلت شوی خرم تا
0: آفری
1: آبی زلال شوی نوشم تا سلامی فصل بهار فوتبال تا شوی پشم تا
0: آفری
1: سلامت و سربان
0: باشید.
1: زنده باشید،
0: زنده باشید. میدونید شنونده های من، این از نوی روبایی هایی که امروز است، ولی من یک روز از روبایی هایی که در زمان شوروی نوشته شدن برای شما هم معلومات میدم. این روبایی هایی که از زمان امروز است و خلق میگوید، هرچی که خلق میگوید در ادبیات شفاهی نوشته میشود و این نوشته ها از گذشته ها تا امروز میآید و از امروز ها به آینده ها میرود. همین است زنجیر زندگی. میگوید که یاری من تو سبب آزارش چیست؟ از من که جدا شده است وفادارش کیست؟ از من که جدا شده است به پیری نرسد، مثل من صادق غمخوارش کیست؟

کفتربچه سفید گردن گل خار، شب قطره بارانی و روز ابر بهار. ما قدرت آمدن نداریم امسال، از من خط بندگی دعای بسیار.

0: از پرهی ساله ها می نمای خونت هاید گویوم دو و برو ایوانت در وعده کردگی نشستم تا روز ای و دخلاف اله سوزت جانت می شنویم شما را کی هستان سو؟
1: سلام علیکم.
0: سلام علیکم و شما رو می شنویم.
1: من گلنیسا هستم.
0: خب گلنیسا جا ما شما رو گوش میکنیم.
1: یک دو بایت میخوام.
0: بله چرونه؟ بله.
1: قدت گلی کرد نیام قدت گلی کرد در حسرت روی تو این مرده چند کس دریانه شده که آب خود از همه کس نصیبه یک آدم داغی چند
0: احسن گلیسا بونا باز رو بایی میدونی؟
1: بارا بابا میما قطار آمد و رفت یک بچه شوخی به قرار آمد و رفت یک ساعت و یک زمان نشیش در پیشم موننده که عبری نوبه ها آمد و رفت قدم پس قدم بلند میگیرم ای مکتبی نامری هشت خبر میگیرم چند سال شده در این مکتب می خوانم تا جای زفر را نگیرم نمی مانم دو بایتی را توی که در مکتب میونه می خوندم کم کم سرود کنی و راویگی می کردن
0: بله همین چیزا گلنیسا جان همین چیزا یاد شما یادگار موند همین ترنه امروز دخترک ها می خوانند رو بایی
1: بله چیز یاد می خوندن من هم از جمله من نه حالا پیوست شدم من این آخرین چی رو شنیدم پیوست شدم
0: بله
1: در برنامه هایتون چه وقت چه کردن هم میتوانم نه یک بودگه که شنیده بودم نه
0: این بعد کوشش کنید بازم همین گونه روبایی های خوب رو برای شنانده های
1: باید زیاد میدونم روبایی که دوبایی نهایت زیاد بشمار میدونم
0: بشمار نویسین و تا هفته دیگر باز آماده شویم و انتظار زنگ شما میشویم زنده باشین یک جهان سپاس و میگوید که از تار هوا باران چکیدن گیرد از ته زمین سبز دمیدن گیرد هرگه مرا خمار دل بر گیره آه میکشم روی جهان در گیره الهی مرا کشتای غمای روز جدایی الهی خانه ظالم بسوزه که پیش عاشق زارت بیایی

ватан манам, ватан туи, ватан шумо ва мо ватан, ба ҷон дифо ҳаме кунем, ҳама ба ҳам, тани ба тан, агар насӯзам аз ғамаш, агар насӯзӣ аз камаш, ки нур бахшаду сафо ба рӯзгори ин ватан. درخت جاویدانه نور مکان شادی و سرور به هر دمی که زندگی است وطن امید ما توی سراسر جهان اگر بگردم و صفا برم مقام و آبروی من وطن توی صفا توی سرم ببازمه وطن به نقد جان نبازمد بسوزم و بسازم و ببالم و نوازمد نه با شکایت و غریب نه با توفنگ و تیر و تیغ با مهر و با محبت و صداقتم بسازمد تو تکیگاه من وطن منم تکیدار تو مادر مقدسی سرم در اختیار تو ملک پر سعادتی دیار پر سخاوتی فدای با مبارد بدید شاه کار تو زقر قرنهای دور تو پاره پاره با سرور نشانه زی سام و غور زی آریان غرق نور با ما رسیده وطن با مثل ناشکن بلور مزفر و مبارکین زمین و خلق با غرور تو پیش دادیان من تو مهدی خسروان من تو سرزمین آرزو با نسل خاوران من تو شان من جهان من برابری بجان من اصالت و زبان من بهشت جاویدان من وطن وطن وطن مادر مادر دنیای من رویای من توی تو عطر گل خوشبوی من خوشروی من توی تو از نکت گیسوی تو جانم فرحریز یک تای به همتای من الگوی من توی تو دنیا دمی شاد و غمی صبح و شب و روز دنیای من با تو بود نوروز و نوروز آخر یگانه منی من با تو فیروز ای مادر با تو بود شبهای من روز جانم فدایت مادر قربان نامت قربان مهربانی و پند و دعایت من توتیا سازم بدیده خاک پایت جانم فدایت مادر جانم فدایت عالم عالم درد و علم داری تو بردوش آسایشم بخواهی تو از خود فراموش من از خدا خواهم که باشی مادرم خوش جان مادرم خوش نوشی همه نوش تو قیمتی خوش حکمتی بال و پرم تو من شاکرم شاهی فرم که در برم تو در زندگانی رهبرم تاجی سرم تو من چاکرم خوش باورم که مادرم تو که مادرم تو تاجیکستان من نمازم را به نامت می گذارم تاجکی افتخارم تاجکی دار و ندارم تاجکی عطر آمیز و فرح افزا هوای کشورم لفظ شیرین و زبان شیره دارم تاجکی در سخاوت آفتابم در ترحم
مثل ابر زاتش سوغدان به جانم سوز دارم تاجیکی خاک پای دوستان را توتیا سازم به چشم نور دیده تاج سر باشد شعارم تاجیکی روز شادیم نمیدانم کی آمد با کی رفت در ازایم دوستان را می شمارم تاجیکی گوش نمی گردم ولی آید بدی دارم حبیب هرچی دارم روی خانم می گذارم تاجیکی اهل سامانم مسلمانم ایمانم کامل است از خدای مهربان امیدوارم تاجیکی وحدت ملت تمنای دل مهری نسا این بشارت شعله سنگ مزارم تاجیکی

عمر با رنج تو و گنج پریشانم گذشت، زندگی با قصه چشمان گریانم گذشت، با دلی تنهای تنهایم مرا تنها گذار که امیدی نا امید از کوی ارمانم گذشت. دردی حزنم را نمیداند کسی غیر خدا، چون که بی فریاد از این قلب حیرانم گذشت. من چی گویم از شب و روز و ماه و سال فراق، با نوای آه محزون از دل و جانم گذشت. بر هوس‌های دل آزرده من گریه کن، چون با پاسی یاد تو عمر به زندانم گذشت. کعبه دیدار را تا از نگاهم برده، هدهد ایمانم از صدق سلیمانم گذشت. اندلیب باغ هجران از دل مهر نسا، عاقبت با صبر و تمکین فراوانم گذشت.

وای جان مادر، جانم نثار مادر، گم میزند دلم گم اندر خمار مادر، آواز فارمش را، چشم گنهرمش را من یاد میکنم یاد، دور از کنار مادر، در چار سوی راهم رویا و خواب و آهم، آینه نگاهم در انتظار مادر، رنج زحمت من بر دوش میکشیدی، بر دوش من گران است سنگ مزار مادر، در روی جانمازم هنگامه های رازم جویم ولی نیابم، چشم خمار مادر محراب قامت او در چشم من نشسته، این تو تیای دیده از ره گذار مادر، هر گنج را به عالم قیمت بود ولیکن تو بی بهای مادر، همتا ندار مادر، ای وای جان مادر، جانم نثار مادر، گم می زند دلم گم دور از کنار مادر. ماری با تو بودن بر دل دیوانه باز آمد، خیالم رفت و از کوی تو نو می دانه باز آمد، تو آهنگ سفر از من نفتی صد دریغ ای دوست، مگر بر چشم غم پالا رحم دور و دراز آمد، قلم در دست من از حیبت حجر تو می لرزد، به گوشم ناله های زار زاری نی نواز آمد، نی بشکسته را میمانم از حجر و پریشانی، نوای حسرتم از جبر تنهایی بساز آمد، شرابی کهنه می سازم بگفتم جان من از بس دریغا از کنار تو نیازم با گداز آمد، دعا را چون کبوتر رو به گردون خدا دیدم، دعا را چون کبوتر رو به گردون خدا دیدم، 200 افرشته سوز نهانم بر نماز آمد، تو بی غیرت چرا اسرار عشق آموختی بر من، تو بی غیرت چرا اسرار عشق آموختی بر من، دل مهر نسا از غیرت ارمان براز آمد.

نیست غیری پناه دست تو، قصری تلاهی نیست نیست. آخر چی سازم با خودم؟ مثلت فدایی نیست نیست. مانند من در عشق تو آب و ادای نیست نیست. آهم شکسته در گلو از تو صدای نیست نیست. خواهم بمیرم از غمت، لطفی خدای نیست نیست. عالم پر از عشق تو بود، به تو کرایی نیست نیست. تا میرسی برداد من، مهری نسای نیست نیست. عجب این زندگی یارا، در این دنیای پر ارمان، دمی که پر شود پیمان، کسی مردن نمی خواهد. اگر از اهل قرآن است، اگر که نامسلمان است، چه درویش و چه سلطان است، کسی مردن نمی خواهد. چه نوشین و چه تلخ جان، چه دردی و چه بیدرمان، چه اسرار بگو یزدان، کسی مردن نمی خواهد. نه یک عاقل، نه میخواره، نه دارا و نه بیچاره، نه مسکین و نه آواره، کسی مردن نمی خواهد. و در گاه خداوندی کسی رفتن نمی خواهد. زی اهل بنده خاکی کسی مردن نمی خواهد. به نور و نار پیوستن، از این ویرانه وارستن، چی جایی گفته بکریستن، کسی مردن نمی خواهد.

وطن جان فدایت ای وطن هستیم بالیده عمر در فضایت ای وطن این جهان را گشتم و شش برج آن را طی زدم نیست تکرارت به دنیا دل ادایت ای وطن

0: Хидмат ба ватан яке аз нишонаҳои муҳаббат ба ватан аст. Аммо на ҳар кас ба ватани худ содиқона хидмат мекунад. Ҳар як фард ва ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон бо сарбозаш фахр мекунад. Зеро на ҳар кас сарбоз шуда метавонад. Ба сарбоз се чизе аз ҳама муқаддасро бовар кардаанд. Ватанро аз бегонагон муҳофизат намуданд. Модари азизу меҳрубонро посбонӣ намуданд ва дар ҷаҳон сулҳро пойдор намуданд. Мафҳуми ватандорӣ низ аз ҳамин сарчашма мегирад. Иброз медорад доценти кафедраи назария ва таърихи адабиёти донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон Абдулмаҷид Қурбонов. Биёед суҳбатро якҷо мешунавем.
1: ҳар фард дарки ватан намекунад, ба қадри ватан намерасад. Агар як ба таърихи адабиёт назар андозем, ба фарҳангу маънавиёти гузаштаву имрӯзи худмон назар кунем, дар ин ҳазорсолаҳо ин қадар бузургони сухан дар бораи ватан, модар, миллат, забон суҳбат карданд, гуфтанд ва тарғибу ташвиқи ватан карданд. Аз ҳаким Фирдавсии Тӯсӣ эҳсоси ватандорӣ, дарки ватан, муҳофизати марзу буми ватана дарк карданд, гуфтанд. لیکن افسوس امروز برخی از جوانای ما نسل امروز به این صرف هم نمیروند چون که این دو کلمه با هم نزدیک است مادر وطن وطن مادر که هر دو هم میخوراند هم میپوشاند اگر یکی جان عطا کند بنده به انسان دیگر او را در کنار آغوش گرم خود میگیرد و به تعلیم و تربیه او دست میزند تا اینکه در او یک حسی وطنداری را بیدار کند شکرانه از استقلالیت امروز ما به قدر وطن با او پهلوهایی که احساس وطنداری رسیدیم این هزار سالها بود گرچند یک مدت ما وطن میگفتیم وطن پهناور اتحاد شوروی میگفتیم دورای سوییتی از بدخشان تا کمچاتکا تا سیبر وطن پهناور شوروی بود لیکن به معنی وطن خردی که او وطنی که ما را در کنار خود در آغوش گرم خود پرورید در اطراف او کم صحبت میکردیم سالهای 60م 70م با ادبیات یک گروه صاحب قلمانی بوری شدند که به همین معنی درست در فهم رفتند گرچه استاد تورسونزاده در اطراف موضوع صلح و دوستی و وطنداری این قدر اثرها ایجاد کرد احساس وطنداری را در ما بیدار کرد لیکن او وطن وطنی پهناور شوروی بود وطن یک زادگاه است وطن یک جایگاه است که خون ناف مادر را ریخته است وطن یک منطقه است که مرز و بوم خودش را دارد و در آن او ملت عمر به سر میبرد و مردمی اهل سخن ترغیب و تشویق وطنداری میکند و وطن معرفی کننده ملت هم میشود چون که اگر امروز سرور دولت گوید که عمر ملت به عمر زبان وابسته است در تقویه سخن او اینم گفتن ممکن است که وطن معرفی کننده ملت است چون که در اون وطن همون ملت زندگی میکند که با زبان مادری خود حرف میزند و برای همین ما نسل امروزه باید درک کنیم که وطن چیست و به قدر وطن رسیدن وطنی که امروز ما در باره وطن خود تاجیکستان همیشه بهار حرف میزنیم این وطنی که امروز در آغوش خود تاجیکان را گرم با آغوش کشیده است و در جاده علم و فرهنگ با آنها راه شده است و او وطنی که امروز با مرز بومی خود یعنی با دستگیری فرزندان و سرورانش یعنی به حمایه مرز بوم او کمر بستند این وطن است او وطنی که ما را تربیه کرده به وای رسانده است او وطنی که خونی ناف ما در اونجا چکیده است او وطنی که ما با نام او فخر میکنیم امروز تاجیکستان میگیم به قول شاعر شهیر شادروان بازار صابر تاجیکستان تاجیکستان میکنم شکری کم بسیار تو میکنم شکرانه از آزر ما از آزار تو از تو من ثروت نمیخواهم وطن هستی بس است با خس و خارت برابر زندگی کردن بس است سروری دولت در هر یک برآمد خود تاکید میکند که جوانان آینده ملتند جوانان مستحکم کننده و پایه‌گذار این دولت نوتشکیلند بعد استقلالیت به دست آوردن ما وطن تاجیکستان خود را پورا درک کردیم گرچند سالهای سیومی عصر 20 تاجیکستان در حیات اتحاد شوروی تشکیل شد همچون جمهوری تاجیکستان همچون کشوری که نامش معرفی کننده و معین کننده ملت است

ватан, ای کاشانه پرنور من، مکان امن و شادی کودکانم، آباد بمان، آزاد بمان.

0: صدای دوشنبه همراز و همنوای شما.
1: دورنما، تحلیل و بررسی، پرسش و پاسخ، آینده بینی و تحریزی. دورنما، برنامه تحلیلی و معرفتی از صدای دوشنبه.
2: درود شنونده های ارجمند، هوادارانی برنامه های تحلیلی رادیوی صدای دوشنبه. در برنامه امروزه تحلیلی دورنما تصمیم گرفتیم دایر به موضوع اهمیت تاسیس جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در ساحه طب هم صحبت باشیم.

0: 102.2 FM Мавҷи садои Душанбе.
1: شش مقام بزرگترین گنجینه هنری خلق تمدن‌آفری تاجیک. شش مقام یادگاری ابدان ماندگاری گذشتگان، محصول دسترنج تخیل هزاران خنیاگران و هنرمندان در مسیر تاریخ. شش مقام مظهر تفکر والای تاجیکان. شش مقام ثروت بی‌بهای تاجیکان بود، هست و خواهد ماند.

0: шунавандагони гиромӣ, дуруд ба шумо. Бо таманнои ҳамеша дӯстдори мусиқии классикӣ мондан, муваффақ будан дар зиндагонӣ ва расидан ба тамоми ормонҳои наҷиби рӯзгор. Дарки мусиқии беназире ба мисли шашмақоми безавол имрӯз аз ҷониби қишрҳои гуногуни ҷомеа дар кадом сатҳ аст? Бисёр мушоҳида мешавад, ки насли имрӯзаи мо шашмақомро фақат чун як мусиқие мефаҳмад. шунавандагони синну соли гуногун дар сатҳи зарурӣ ба умқи ин шоҳкории аҷдодӣ ворид шуда наметавонанд. Чӣ бояд кард, ки дарку тафаккури мо ба пояи баландтаре берасад? дар иртибот ба ин саволҳо санъатшиноси шинохтаи тоҷик профессор Фароғат Абдуқаҳорзода дар як мақолааш менависад, ки саҳми Аллома Бобоҷон Ғафуров ҳамчун сарвари давлати вақт он буд, ки шашмақомро ҳифз кард ва ин иқдоми сиёсӣ фарҳангӣ ба шумор мерафт. Барои амалӣ кардани ин мақсади бузург устодони ҳунар Бобоқул Файзуллоев, Шоҳназар Соҳибов ва Фазлиддин Шоҳобов сафарбар шуданд. Солҳои 1950 то 1967 нашри пурраи Академии Шашмақом дар Москав зери таҳрири мусиқишиноси шинохтаи рус Виктор Беляев дар 5 ҷилд чоп шуд. Аммо вазъи сиёсӣ, мусиқӣ ва фарҳангии давлати шӯравӣ имкон намедод, ки шашмақом мукаммалтар, густардатар ва жарфтар омӯхта шавад. таи 35 соли истиқлоли давлатиамон таваҷҷӯҳи хосаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушду тарғиби фарҳанги мусиқӣ аз ҷумла шашмақому фалак ба хотири таҳкими худшиносии миллӣ ва муаррифии бештари миллати соҳибтамаддуни тоҷик дар арсаи дунёи рӯбарӯ ба ҷаҳонишавӣ шоҳистаи таҳсин аст аз баракати дастгириҳои пешвои муаззами миллатамон шашмақом имрӯз зерасоси сиёсати фарҳангии тоҷикистон гашта 12 май рӯзи шашмақом ва 10 октябр рӯзи фалак эълон шудаанд ва ҳар сола ин рӯзҳо мутантан ҷашн гирифта мешаванд тоҷикистон борҳо мизбони ҳамоишҳои мақомхонон гардид фарзи мисол ду ҳафта пеш дар шаҳри хуҷанд ҷашнвора ёки озмуни байналмилалии шашмақомхонӣ бо номи ушоқи раҳмонӣ бо ширкати мақомсароёни кишварҳои гуногун дар сатҳи хеле баланд баргузор шуд имрӯз иқдомоти муҳими стратегии фарҳангиро аҳли санъат дар сатҳи матлуб бояд истифода кунад сатҳи рушди мусиқии касбӣ мин ҷумла шашмақом ва фаҳмишу омӯзиши он бояд дар сатҳи сиёсати фарҳангие бошад, ки пешвои фарҳангпарвари миллатамон муайян кардаанд. Барои аҳли санъат тамоми имкониятҳо фароҳаманд. Бинобар ин аз онҳо бояд дуруст истифода намуд ва ба такмили маърифати амаливу назариявӣ дар сатҳи лозима талош кард. Аз ҳама кори асосие, ки дар ин самт бояд ба сомон бирасонем, ин аст, ки насли ҷавонро ба дуньёи маънавию фарҳангии шашмақом ворид созем. Яъне ҳам мутахассис омода кунем ва ҳам шунавандаи ба фаҳму соҳиб идрок. Ҷомеаи мо, ҷавонони мо аз фазои шашмақом каме дуранд. Дар ҳоле ки аз шашмақом бояд ифтихор кунанд. амиқан дарк намоянд, ки соҳиби ҳамин гуна мусиқии олии арзишаш умумибашарӣ ва дар сатҳи ҷаҳонӣ эътирофшудае ҳастанд ва барои рушди он саҳим бошанд ҳукумати кишварамон вазорати фарҳанги мамлакат имрӯз ба ин хотир тадбирҳои зиёдеро ба нақша гирифтаю дар амал татбиқ мекунанд боиси хушҳолист, ки ҳамрадифи омӯзгорони мактабҳои олии мусиқии кишварамон омӯзгорони ҷавони таълимгоҳҳои касбии мусиқӣ низ алоқадри фаҳмишу имкониятҳои мавҷуда кӯшиш ба харҷ медиҳанд то шогирдони онҳо аз оҳангҳои шашмақом ва умуман мусиқии миллии тоҷик огоҳ бошанд таронаҳои классикиро бо дарки маъниву вазни шеър ва риояи қоидаҳои сарояндагӣ иҷро кунанд шунавандаҳои гиромӣ ҳамсӯҳбати мост яке аз чунин омӯзгорони аз назариву амалияи мусиқии миллиамон бохабар ки имрӯз дар мактаби санъати бачагонаи шаҳри хуҷанд ба шогирдонаш нозукиҳои сарояндагии анъанавиро меомӯзонад
1: ассалому алайкум аввал ба кормандони радиои садои душанбе саломи худро мерасонам ба ҳамаи мухлисон шунавандагони радиои садои душанбе мерасонам ман холматов туғрал шермаҳқулович من حالا در ولایت سوخ شهر خوجند در مکتب صنعت و کودکستان پرزنتی همچون آموزگار شده کار فعالیت میکنم.
0: پیش از مکتب موسیقی در یکون جای دیگر کار میکردی؟
1: پیش من در دوره های دانشجویی در بخش سی میخوندم، در خودی همون فکولته صنعت کار فعالیت میکردم و در مکتب صنعت در مکتب های میانی معارف کار میکردم.
0: در قصر فرهنگ کار نکردی؟
1: یک سه سال انسامبل فلکی ولایت سوخ کار فعالیت کردم، سه سال کار کردم.
0: اصلا شما در شهر خوجند زندگی دارید؟
1: بله بله در شهر خوجند زندگی دارم. اصلا من زاده شهر پنجکین هستم. از همون وقتی که در اینجا دانشگاه رو ختم نمودم، بعد از ختم دانشگاه به قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان رفته خدمت کردم، اومده باز در همین شهر خوجند کار فعالیت رو پیش بردی سودم.
0: کدام تعلیمگاه عالی موسیقی رو ختم کردید؟
1: من سال 2002 به دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف فکولته صنعت در شعبه سرایندگی مردمی داخل شده سال 2007 ختم کردم.
0: اساسهای موسیقی از جمله شش مقام رو از کی آموخته؟
1: شش مقام رو من از شادروان بای محمد نیازوف، از مومنجان ملایف، از ملیکه آقل و نازیکای شش مقام رو آموختیم.
0: کدام جهت های شش مقام را در فکولته صنعت به شما آموزانیدند؟
1: مثلا شش مقام که این از شش جلد عبارت است، شش کتاب عبارت است، مثلا راست، بزرگ، نوا، عراق، دوگاه، سهگاه، همین کتاب ها را به ما آموزانیدند. مثلا با شنوانیدند، ضرب اسلوبش را، مثلا با نوتا، همین را نازکیاش را آموزانیدند.
0: طغرل امروز در شهر خوجند کدام مقام خانه شناخته زندگی میکنند؟
1: مثلا استاد جوربیگ نبیف، جوربیگ مرادوف، استاد مومنجان ملایف، ملیکه آقلوا و دیگران. اینها در انسامبل شش مقام خانان نوری خوجند در شهر خوجند در همین انسامبل کار فعالیت دارند.
0: یگان همسبق شما همراه آنها کار میکند یا نه؟
1: همسبق من بله بله کار میکنند، همکورسه من کار میکنند. آقل خان گفتیم یک تا همکورسه ما هستند. آقل مثلا پیش بسیار بودند همکورسه ما کار فعالیت داشتند، با وضعیت اولوی به شهر نوهای خود رفتند. همه همسبقان من، همکورسان من که در همین شعبه سرایندگی مردمی و شعبه سرایندگی عنعنوی که ما پرالیل بودیم بین همین دو کورس، سرایندگی مردمی بود، سرایندگی عنعنوی، مثلا درس های گومانیتاری، مثلا دیگر درس ها، درس های نظریوی موسیقی، همه در یک صنف مثلا ما میخوندیم، فقط که سرایندگی عنعنوی انسامبلش دیگر بود و صنعت سرایندگی عنعنوی دیگر بود.
0: طغرل با کدام مقصد حافظی را نبود آموزگاری را انتخاب کردید؟
1: من از سبب که پدر و مادر من آموزگار هستند، من خواستم که به مانند پدر و مادرم همچون آموزگار شده برای وطن خود، برای فرزندان وطن خود کار و فعالیت خود را نشان داده خدمت کنم. آموزگاری بسیار کسب بزرگ است. هیچ کس از پیش خود چیزی نشود، هیچ آهنگ خنجری تیزی نشود. اگر استاد باشد مثال ما تعلیم میگیریم، بی استاد، بی آموزگار هیچ کس کار و فعالیت خود را پیش برده نمیتواند.
0: طغرل شاگردان مکتبتان به کدام ژانرهای موسیقی ملی ما بیشتر توجه دارند؟
1: شاگردای من بیشتر به همه ژانرهای ملی موسیقی تاجیکی ما بیشتر میل و رغبت دارند. مثلا ژانر شش مقام خوانی، ژانر فلک، ژانر استرادی، ژانر خسروهای خلقی و همش شوق و رغبت دارم.
0: با مکتب موسیقیتان خوانندگان رو از صنف چندم قبول میکنن؟
1: در اختصاص سرودهای عنعنوی از سن 8 سالگی ما انتخاب میکنیم. با سرودهای کودکانه همه خیلی تیار کرده کدام خواننده که بیشتر شوق و رغبتش با سرودهای پرمعنای مثال سرودهای دشوار حرکت دارد، همون سرودهای هم میآموزانیم. اون خوانندگان را مثال ما انتخاب میکنیم که ضرب اسلوبی موسیقی را میفهمند، مثال حس میکنند ضرب موسیقی سنتی ملی ما را.
0: موسیقی سنتی ما مثلا فلک، شش مقام را با کدام اصول به شاگردان خودتان میآموزانید؟
1: اول ما با اسلوب های مثال هستند که اول ضربش را میآموزانیم، اول با غزل ها، با ترانه ها، با رابعه ها شناس میکنیم، باز از روی نوتا ما خوانندگان را میآموزانیم.
0: بغیر از موسیقی دیگر فنها را میآموزید به شاگردانتان
1: در مکتب صنعت؟
0: بله
1: در مکتب صنعت بغیر از سرودهای عنعنوی خواندن با کودکان ما با سلفیج یا نظری موسیقی، مثال همسرایی یعنی خور، ضربی دایره، فورتپیانو همش رو میآموزانیم. در وقتهای خالیگیشان همش تقسیمات میشود. وقت و ساعتش کی؟
0: تو صفی چندو میخونن؟
2: اکنون وابسته از شوق و رغبتی همه خواننده که میبیاد از 8 سالگی میبیاد میشد که از 10 سالگی از 12 سالگی همگی ما 5 سال میآموزونیم در مکتب صنعت اونها در مکتب های عمومی میونه میخوانند بعد از مثال وقتای خالگیشون مثال اگر سحر به مکتب عمومی باشند بعد از ابتدا به مکتب صنعتی ما وارد میشن وقتای خالگیشون وقتی که اینها 5 سال مکتب صنعت رو که آموختن مثال آموزیدن موزیکای موسیقی صنعتی تاجیکی را خواهش اونها رو ما میپرسیم که آیا شما به کالج صنعت داخل شدن میخواهید خواهشمندان رو برده به کالج صنعت مثال داخل میکنیم بعد از کالج صنعت باز به دانشکده ها به فکولته صنعت داخل میشن 5 سال موزیکای موسیقی صنعت رو میآموزونیم ضرب موسیقی رو میآموزونیم سرودخوانی رو میآموزونیم انا نواختن رو میآموزونیم
0: شاگردان شما از عهده کدام آهنگای ششمخام الکای میبرایند
1: شاگردان من راست گفت من از سال 2006 سال باز در مکتب صنعت کار میکردم در موبایل مثال باز یک سال خدمتی حربی رفتم مثال خدمتی وطن باز اومدم با کار فعالیت این در دوری همون دانشجویی هم من کار میکردم شاگردان من از سالی که کودکا حالا اینقدر آوازی مستحکم ندارن در موسیقی ژانر ششمقام ما فقط برای آنها ترانه های ششمقام رو میآموزونیم شاگردان هستند که حرکت دارند حسشان در موسیقی بلند است از سرودهای سبک از آهنگهای کلاسیکی سبکترش میآموزونیم حال آوازهای آنها برای مثال ششمقام رو پوره خواندن آهنگ ششمقام است که سلسله هاش است غزلهای مثال مستحکم که هستند آنها رو ما اول ترانه های ششمقام رو میآموزونیم آهنگهای کلاسیکی که همین آواز همونها با موافق است میآموزونیم
0: سبکتر باشدن؟
1: ترانه های سبکترش رو میآموزونیم چون که حالا آنها خرد هستند حالا صداپردی آواز آنها برای سرودهای کلاسیکی وزنی خواندن تیار نیست ممکن نیست
0: چی توصیه ها دارید برای بهتر شدن تعلیم موسیقی در مکتب ها
1: من اول پیشنهاد میکنم که همین اول نورسان جوانان به صنعت موسیقی ملی ما رو آورده احترام کنند بیشتر صنعت موسیقی ما رو گوش کنند با دیگر صنعت های مثال اروپایی اینقدر از همه همین چیز به وشتگی دارن رو آوردگی من میخوام که همین در مکتب های صنعت در فکولتیت ها در دانشگاه ها بیشتر سرود های ملی ما رو آموزونند
0: در برنامه تعلیم موسیقی به آموزش موسیقی ملی بسیار توجه زاید شده است یا که به آموزش سرود های استرادا
1: نکه من میدونم که قریب حاضر نورسان به صنعت موسیقی ژانر ششمقام کلاسیکی رو آوردن اکنون 50-50
0: یعنی هم سرودهای زمانوی را آموزانیدن در کار هم موسیقی ملی را
1: خواننده که مثال از عهده سرودی ششمقام از عهده سرودی کلاسیکی میبرد با او میتوانیم که سرودهای کلاسیکی و ششمقام رو آموزانیم مثال خواننده ای که از عهده سرودی استرادی میبرد با او سرودهای استرادی و خلقی رو آموزانیم اولی حس میکنه که همه با کدام رویه همه ژانر موسیقی میتواند خونده
0: از کادرای موسیقی تامین هستید همکسبان شما تعلیمگاه عالی موسیقی رو ختم کردن یا نه
1: همشون دانشکده ها رو هم سبقان ما کنسرواتوری رفته داخل شده به اتمام رسانیدن ما حاضر شکری صلح و وحدت میکنیم که امروز در تمام مکتب های صنعت در تمام فکولتی دانشکده ها اسباب های موسیقی هستند مواد هایی که مثال از ششمقام و آهنگ های کلاسیکی و از دیگر بستکاران تاجیکستان هم از همش ما تامین هستیم ما تنقصی نداریم همه چیزی مثال که همین در موسیقی صنعت ملی چی در کار است با ما همش مهیا است تنقصی نداریم
0: شعبه فرهنگ به شما یاردن میکند در یکان جهت
1: شعبه فرهنگ شهر چرا یاردن میکنند مثال اسباب موسیقی ما مثال از کار براید اگر نوش رو وارد میکنند به مکتب همه وقت پوسیده اومده دیده کمدی ها رو اصلاح کرده نیستند
0: توغرل با اجازت شما یک آهنگی خوبی کلاسیکی فرستاده تون رو همراه شنونده های صدای دوشنبه گوش میکنه پس آن صحبت ما ادامه میابد
1: من میخوام که برای شنوندگان رادیوی صدای دوشنبه یک آهنگ کلاسیکی را پیشنهاد کنم سرود با نام فروغ عملی دوگاه

صدای دوشنبه رو روی موج 102.2 اف ام در شهر دوشنبه، موج 102.2 اف ام در ولایت سوخ، 103.1 در ولایت ختلان، 102.5 در شهر خوروغ، اینچنین از سامانه های صدای دوشنبه نقطه تی جی، میدیا بی نقطه تی وی و بازه تی دو یعنی طریق ماهواره نیز می توانید گوش کنید.

0: صدای دوشنبه در فضای تاجیکستان عزیز.
1: خنده هم داروست، انسان را تبابت میکند.
2: خنده هم داروست، انسان را تبابت میکند.
1: هزل و شوخی،
2: لطیفه های نمکین،
1: سرود های هجوی،
2: این همه در برنامه خنده هم درست انسان را تبابت میکند.
3: یک تبسم.
2: چند تبسم؟
1: یک تبسم نه، چند تبسم. هر هفته از برنامه خنده هم درست انسان را تبابت میکند.
3: از صدای دوشنبه،
1: حجم نگار جمشید حلیم.
4: السلام علیکم شنوندگان صدای دوشنبه، مخلصان برنامه خنده هم داروست. خنده پند به نام خالق بخشنده گفتم، سخن گرچه زبر خنده گفتم.
5: بدیدم عیب و نقصان خودم را، فقط خود را سیاه و گنده گفتم.
4: طبیعت روزی گرم و سر دارد، چمن گل های سرخ و زر دارد.
5: کجا دانند به دل ها دل ما،
4: که هر یک خنده ای ما در دارد. اینک برنامه خنده هم درست پیشکش شما.

0: البته در حیات زندگی برای پیشرفت محبت تمام کاری که نباشد زفرجان باید چی داشتن لازم یعنی
1: دوستی نزدیک
0: میگن که دوستان سه نوان اربیدانی نانی اند و جانی اند و زبانی به نانی نان بده از در بیرانش نوازش کن
1: دوستانی زبانی ولی که دوستی جانی رو به دستار به جانش جان بده گر میتوانی
0: بای بای بای انا این قصه پیشکش ما برای دوستای جانی یکی از دوستان در چایخانه بالای کته نشسته از سحر تا بگو فقط چای می نوشید و به چهار طرف نظر می کرد روزی از روزها یکی از دوستانش حالت این دوستش را مشاهده کرده به نزدش می بیاید
1: سلام علیکم چه شما؟
0: علیکم بر سلام چش نرسد چش نرسد شما هنی یک گذشتن در یک هفته در هفت روز می گذارید و خیریت یک بار ما با سلام می دادید
1: من راستی گفت چندین مراتبه گذشتم و یک چه اهمیت دادم که
0: اهمیت.
1: شما اکثرا وقت همی چایخانه در اومده نوشی جان کرده استراحت کرده دم گرفته جای پخش باد و هوا
0: بله بله
1: از اینجا لذت برده میسته چون میبخشید این مردم بینید چقدر تشویش دارن این قدر کار میکنن شب و روز خواب ندارن دی حتی ساعت دوی شب اگر شما ماشین کتی روید روحای بینید همه بند است
0: من
1: شما میبینم همه وقت در همینجا ایزه فقط کارتون استراحت حیران شدم گفتم
0: و شما یکمش برای توجه و برای اهمیت دادن همچون دوست تشکر و دویمن هر کس را برای کار آفریدن که چکار میکنه کجا میرود راه زندگی همین تانو در
1: نمو
0: آوام میفهمید دوستم و شما همراه من ورک خوندید یک جا کلام شدیم گپ همین که من یک سی رو به شما میگم شما باشد به یکون کس نگوید
1: و من الان به همین خاطر اومدم نزد شما کمی سیر فهمم که شما چقدر موفقیت شدید
0: برادر من چون لیکی شما نمیدونید دیگر ها میدونم دو اویل دارم یکی در این دهه بالا دیگر های انا دهه پایان فهمیدید انا من اینجا میرم سهر خوراک نانشته تیار هرچی میخوای بینوش نوشی جان میخور میرم پایان اونجا خوراک تیار انا از سبب که یک جای استراحت و یک چای کبوتی تلخ لازم شود من دایم انا همینجا آمده استراحت میکنم با تا بگه میبینم که با مایلی کدام یار شود و به طرف چپ یا به طرف راست با قدم گذارم فهمیده دوستم
1: این سیر شما بسیار مهم بود راستیگا من هم یک معشوقه دارم حیران شدم بعضی ها میگن با من که زن گیر بعضی ها میگن که زن نگیر من حیران شدم بهترین انسان من و خوردم که میخوام مسلحت گیرم مسلحت شما که من همین زنی دویومه گیرم یا نگیرم
0: سیر دوستان پوشیده به گیر
1: گیرم
0: انا
1: شد با شما موفقیت
0: رحمت
1: من از پای کار
0: سلامت باشید خوشبختانه از بین چند ساعت و چند روز و چند ماه میگذرد و باقر دوست با غضب به سری دوستش با حمله میبیویند
1: بیدمونه شما
0: سلام علیکم سلام اول سلام بعد کلام گفتن دوستم سلام علیکم
1: سلام
0: یا مون بیا مون
1: شما همه شرمنده کردید کو
0: از تقریب
1: چی گپ شدیم
0: چی شرمنده
1: نه در سرم این دوزنگی میبخشد و پس تر گپ زنم همین مسئله نه در سرم موی موند نه حال و احوال خوب
0: چی
1: خوب من یک تا زنی خیلی ای خودم کلون سول داشتم انا دویمش را گرفتم نزد ویش میروم سیرفوش شد جنگ ها میبینه جنجا ها میبینه دیگر اینقدر گپ و کلاچه بسیار حیران شدم من چیکار کنم نمیدونم شما عجب آدمی بودید که بسیاری ها به من نصیحت و مسلحت دادن که نگیر نگیر اما شما باشد برعکس مسلحت دادید که گیر حالت خوب میشود مثل من اومده اینجا استراحت میکنی من اکو حالا اول من گجارم هم نمیدونم نزینش میرم پیش میکرد نزیبایش میرم پیش میکرد من گجارم هم حیران شدم اکنون به اینش کی مسلحت میدید که من باید کجا روم میخندید با خود من چی گناه یکان شما رنجانده بودم خفه کرده بودم نخود آدم برای همین انسان
0: تو یکان وقت من رنجانده هم نبودی و نمیتونی و یک گناه هم نکرده ای گب همین کی دوستم اینجا بیا
1: آمدم لیکن
0: اینجا نزدیک بیا
1: باز شما یکان مسلحتی
0: نه مسلحت نه گب همین کی او من در اینجا خودم تنها زیخ میشدم ده بار بگفتمت که نه یار نگیر هشت و هفت و ششتش از اینهار نگیر اندر پنج و چار و سه نیست وفا از دو بگذر دامن یک یار گیر

0: 102.2 FM موج صدای دوشنبه. گردی خانی غزل و شعر بیا دوست عزیز، سخن از شوق دل و عشق سرا دوست عزیز، تا که این دوره ما دور محبت گردد، زیدر خانه ما سبز درا دوست عزیز.
1: دوری سفره
0: دوری است از صاحب دلان و صاحب نظران. دوری سفره
1: یک خانه از مهر و شعر و ترانه و سخنانی سازنده. دوری سفره
0: لحظه دست به کتاب شعر و لحظه در بغل ترانه. دوری سفره
1: خانه گسترده محبت رادیوی صدای دوشنبه تنها برای شنونده های عزیز.
0: با برنامه دوری سفره دنیای

0: دوستان عزیز، بخش اولی برنامه بخش مسئلیت است و همکارم مدینه یوسفوا برای شما یک بخش رو آماده نموده است که شنیدنش از منفیت خالی نیست. با هم میشنویم.
1: شنوندگان گرامی، در بخش نوبتی برنامه در مورد سیرپیوز و خصوصیات‌های شفابخشی آن برایتان معلومات می‌دهیم. سیرپیوز داروی خصوصیات‌های شفابخشی بوده، استفاده آن برای سلامتی از منفعت خالی نیست. سیرپیوز را در طب مردمی و سه استفاده می‌برند، زیرا ترکیب آن از ویتامین‌ها، کلسی و روغن افیر بوی می‌باشد. آن را به ترکیب داروهای زیاد اضافه می‌کنند و آن داروهایی که در اساس سیرپیوز آماده شده‌اند، با ثمر حجره‌های خطرناک سرطان را نابود می‌سازند. با وجود این نباید فراموش کرد که استفاده در از مدت سیرپیوز می تواند باعث نابود شدن میکروفلورای فروده و ناراحتی آن گردد. از این رو به معیار استفاده کنی آن می باید رعایت کرد. همچنین سیرپیوز برای تبابت خرابشوی سیستم عصب، اینچنین برای پاکسازی ارگانیسم توصیه داده می شود و قادر است که ورم خطرناک مغز سر و نیز کند. تأثیر مثبت سیرپیوز به فعالیت دل نیز اثبات کرده شده است. نفرانی که به درد دندان گرفتارند، اگر حصه سیرپیوز را به دو قسمتی برابر جدا نموده، برای دست آنجایی که طبیب نصب را پیدا میکند بندند، درد را رفع مینماید. ولی در خاطر باید داشت که اگر دندان طرف چپ درد داشته باشد، سیرپیوز را نیز به دست چپ بستن لازم میآید. طبق معلومات بعد 15-20 دقیقه درد برطرف میشود. شنوندگان عزیز، این بود معلومات مختصر در مورد خصوصیات شفابخشی سیرپیوز.

0: بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق مأوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لاله‌زارت دلستان است، شبیه یک بهشت جاودان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کوله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

0: дӯстони азиз, идома дорад барномаи фарҳанги фароғатӣ даври суфра ва баҳри боло бурдани фароғати комили шумо. Боз ҳам мо бахши лабханди шомро тақдим менамоем.
1: شما در بازار چیکار میکنید؟
2: چی کلمه مرد؟ من نیست که میدید؟
3: زمزاد شما؟ چی میدارن؟
1: شما چی خود بازار؟ این
2: شهر دوست داد شما؟
1: این شهر شما؟ این
4: شهر ما؟
1: کلا تو کار میکنند؟
4: این
1: شهر ما؟ این شهر ما؟ این شهر ما؟ این شهر ما؟ مرد؟
2: شما دوست داشتی
1: که میدید؟ این
2: مرد زرگا هزو بکشه کشلاق با
1: شما در بجو بده شما حوز در بزار نبده
2: تو میگو تو کم در سر از زدگی ما سیز کدی خوری جا گشتم
1: چخه من شما حوز در بزار دیدم
2: نه تو 20 سالی که من کدی زندگی دارم یک عمر من بزار رفتگی هستم
1: نه رفتگی نیستی
2: رفتگی هستم یه نمیدگو
1: نه آخی
2: رفتگی هستم
1: نه
2: بس پس من در بزار چکار میکنم
1: با من در بزار کیه دیدم
2: تو میگو سر از زدگی نیستی تیا
1: نه
2: تو در مایدگی دکتر پریفکا کرگی می اون چیکار دیدی نموشو؟
1: دامن یکمونم نشدی.
2: خب،
1: خوشو من همین خوشو.
2: خب.
1: چشمم همین چشمو. کورته کورته ایشمویی.
2: آقا فابریکه یک کورته میبرورا. این فابریکه یک کورته می، یک تمام تمام ما.
1: تو بایی.
2: بی عقل میگی. بی عقل.
1: اودامن یکمونم.
2: اودامن برا بسیار. اگر خوندگی نشدی، این رفتار رو نمیکنی. بی سوادی تو اینو شو میذاری.
1: همی خجال شده مردکی یکی مردکی ناز بوده جان نکه
2: در این سی روزی من نبودگی شوهری زنی بگانه شوهری خودم گفته قریب کشیده گیری اگر یک هفته نمی آمدیم به خانو در می ماندیم در

عمر با رنج تو و گنج پریشانم گذشت، زندگی با قصه چشمان گریانم گذشت، با دلی تنهای تنهایم مرا تنها گذار که امیدی نا امید از کوی ارمانم گذشت. دردی حزنم را نمی داند کسی غیر خدا، چون که بی فریاد از این قلب حیرانم گذشت. من چی گویم از شب و روز و مه و سال فراق، با نوای آه محزون از دل و جانم گذشت. بر هوس‌های دل آزرده من گریه کن، چون به پاس یاد تو عمر به زندانم گذشت. کعبه دیدار را تا از نگاهم برده، هدهد ایمانم از صدق سلیمانم گذشت. اندلیب باغ هجران از دل مهر نسا، عاقبت با صبر و تمکین فراوانم گذشت.

وای جان مادر، جانم نثار مادر، گم میزند دلم گم اندر خمار مادر، آواز فارمش را، چشمی گنهرمش را، من یاد میکنم یاد دور از کنار مادر، در چار سوی راهم رویا و خواب و آهم، آینه نگاهم در انتظار مادر، رنج زحمت من بر دوش میکشیدی، بر دوش من گران است سنگی مزار مادر، در روی جانمازم هنگامه های رازم جویم ولی نیابم، چشمی خمار مادر، محراب قامت او در چشم من نشسته، این تو تیای دیده از ره گذار مادر، هر گنج را به عالم قیمت بود ولیکن تو بی بهای مادر، همتا نداری مادر، ای وای جان مادر، جانم نثار مادر، گم می زند دلم گم دور از کنار مادر. ماری با تو بودن بر دل دیوانه باز آمد، خیالم رفت و از کوی تو نو می دانه باز آمد، تو آهنگ سفر از من نهفتی صد دریغ، ای دوست مگر بر چشم غم پالا رحم دور و دراز آمد، قلم در دست من از حیبت حجر تو می لرزد، به گوشم ناله های زار زاری نی نواز آمد، نی بشکسته را میمانم از حجر و پریشانی، نوای حسرتم از جبر تنهایی بساز آمد، شرابی کهنه می سازم بگفتم جان من از بس دریغا از کنار تو، نیازم با گداز آمد، دعا را چون کبوتر رو به گردون خدا دیدم، دعا را چون کبوتر رو به گردون خدا دیدم، دو صد افرشته سوز نهانم بر نماز آمد، تو بی غیرت چرا اسرار عشق آموختی بر من، تو بی غیرت چرا اسرار عشق آموختی بر من، دل مهر نسا از غیرت ارمان براسان.

بودم، عشق تو اندر وجودم، سوی تو باشد سجودم، هستیت بود و نبودم، میهنم زیبا زمینی، جنتی روی زمینی.

سامیان گرامی، در شهر و نویه های ولایت ختلان هنرمندان مردمی خیلی زیادن که در بافتن اطلس و ادرس، نمدریزی، قالین بافی و زرگری، کارهای قنادی، کلارگری، چکندوزی، مهارت بلند دارند. بعد اعلان گردیدن سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی، هنرمندان امکانات پیدا کردند که محصول دسترنج خود را با بازارهای داخلی و خارجی به فروش برارند. پیشوای ملت راه درخشان را برایشان کشادند. هر یک هنرمند به پرداخت انداز و باج گمرکی هنرهای ملی خود را به گردش بازار داخلی و خارجی برآورده محصولات خود را معرفی می سازند. با این وسیله هنرمندان محصول ایجاد خود را به یگان ممانیت و فروش برآورده سطح زندگی خود را بهتر می سازند. با هدایت و دستگیری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تایی چند سال آخر هنرهای مردمی روش کرده در شهر باختر کارخانه های قالینبافی دستی، زرگری، گلدوزی و کار شروع نمودند و زنان هنرمند خانشین را به این ساحه جلب کردند.

با همین برنامه ما با پیون می رسد. آن را برایتون محرر نظارمای محمود، کارگردان مرحبای حامد آماده ساختند. خیر شاد و پیروز باشید تا برنامه

сар боз кунад кафтари овози душанбе. از لانه به هر کوی برد راز دوشنبه. از موج صدا بر همه گوشه دنیا پرواز کند صوت و نوا ساز دوشنبه.

0: کاخی سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: هم نوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

0: ای دوست، ندانم که مکان تو کجاست. جانم به تو پیوند و تنم از تو جداست. ماننده ابر می روی هر طرفی، زنجیری محبت تو در گردنی ماست. درود وطنان همزبانان سایر اونوی که همسفری دارن برای ما مستقیمی رادیوی صدای دوشنبه را فرهنگ هستی ملت است روی موجی رادیوی صدای دوشنبه و من باور دارم که شما هر کجا باشید علاقه و مدگی گرفتید هم برای شنیدن این برنامه و هم برای زنگ زدن. اونوی زنگ میزنن در بخش اولی برنامه ما که داننده خوبی رو بایه های مردمی هستند. هفته گذشته یک شنونده خوبمون نوشته کردن که ما از ربایی هایی که در موضوع دعا یعنی دعا کردن است خوب استفاده بریم. من نیز جستجو کردم فولکلور و ادبیات شفاهی رو جستجو کردم، اندک اندک ربایی ها رو سری هر موضوع زندگی که مربوط به دعاها هستند گرفتم. شاید شما نیز شنونده های ارجمند این گونه ربایی ها رو میدونید. شما زنگ میزنین، انتظار زنگ های تلفنی میشویم و ما میگذاریم به بخش اولی برنامه شما. ربایی های مردمی.
1: ای یارک جان، عجب گلی خوشنازی، ای شیوه ره گردید عاشق بازی، دو زلف سیات سربسر گرسازی، ای بچه دهاتی را غم اندازی.
2: در تهک دالان تو دالان دارم، یک لحظه به ششتنات ارمان دارم. یک لحظه نه، یک ساعت نه، یک سرک سال، از سوزش دل در خانه مهمان دارم.
0: ربایی های

0: баршонадаҳояш ман 2-27-61-52 2-27-61-72 телефони мо дар студия аст ва ман бозам интизори зангҳои телефонии шумо. Онҳое занг мезананд ки донандаи хуби рубоиҳои мардумӣ ҳастанд ва ин рубоиҳо онқадар ҷаззоб суруда шуданд, онқадар аҷиб суруда шуданд, онқадар ҳарфҳо дар ин рубоиҳо ҳаст ки ман бовар кардорам вақти шумо мехонед роҳат мекунед. Мегӯяд: «Эй мардаки ду зана мазорут бозана». Бубинед ин қадар дуоҳо дар рубоиҳои мардумӣ. «Чӯбҳои ханагӣ бешуморут бизанад. Ҳарчанд дилум нашуд дуоют бекунум, сад ғам ҳама дар синаи ёрут бозана. Боло меравӣ, худо ба боло нараси. Зангир шавӣ, худо ба савдо нараси. Гар шодӣ кунӣ шодӣ та ғам гардона, чодари арӯсӣ та кафан гардонад». ببینید شنونده های ارجمند، ربایی های مردمی خیلی خوب سروده شدند، خاصه در مورد دعاها. و من باور میکنم در ادبیات شفاهی اونایی که در سمت این کار میکنند حتما در آموزش های خود از این گونه ربایی ها در ادبیات امروزه نیز آثار باقی میگذارند. میگوید: «کرته تنت هزار و یک گل دارد، من تو را گیرم قانون نمی بردارد. خدا بگیره انصافی آدما را، عشق من و تو در کوچه بازی داره». یک شنونده داریم، میشنویم شنونده رو. خب ما شما را گوش میکنیم.
1: سلام علیکم، روزتون بخیر شده.
0: از شما هم همچنین مادر جان. اکرار بایی های خوب است شما.
1: یک دیرو کم کم برای آدم های یوش
0: شما میسر و این آدم های یوش از شما عبرت میگیرن خواندن روبایی ها. امروز هم روبایی ها نوشته میشوند. یک روز خوب من از شعبه فولکلور اینستیتوت زبان میروم، از اونجا بسیار ثبت ها رو میارم و شما خودتون میبینید که امروز نیز مردم روبایی میخوانند. خب مادر جان شما میخوانید و ما گوش میکنیم.
1: الهی و الهی و الهی، مرا کشت غمای روزای جدوگی، مرا میگن جدوگی کن جدوگی جدوگی کن، در کنم جانم برای الها. دشمنت رو خسته بینم، بسینش خنجر تو دسته بینم، سری شام آیم و حالش بپوسم، سهر آیم مزارش بسته بینم. وای ای بامی بلند افتی افکار شوی، وای هیچی نشوی یک افته بیمار شوی. وای دوست دارت بوم برا بغم گریفتار شوی، وای از والی دیدی من خبردار شوی. هری کوهی بلند خمیازه کردی، چرا زخم دیلم رو تازه کردی؟ اگر میلت نبود بر آشنایی، چرا بر گوش خلق آوازه کردی؟ باش ما برار کنم.
0: احسن مادر جان، احسن. شنیدید شنونده های ارجمند، اینقدر ربایی های مردمی خوب سرایده شدن. میگوید که ستاره آسمانی را بیت میمانم، تا تو را نگیرم بچه نمیمانم. باعت باشی اله صد ساله شوی، به عهد باشی الهی نیم کنه شوی.

0: شنونده داریم، میشنویم شنونده رو. ما شما رو گوش میکنیم، روزتون بخیر باشه.
1: روز شما بخیر شدیم و شما پای مولاکر دایم جان هستم.
0: زنده باشه نایم جان، شما رو میشنویم.
1: دختر دختر در قدی پست جانم، معلیمه شوی در تگی دستت خانم، جورنالت تگیرم ورق ورق گردانم، ادریس تنم ایدانم که من سرگردانم. گل بچی تازه بچین، برگ گل خزانه شود، یار بگی دیده بگی در دیلت ارمانه شود. دل دادی مرم تا شکلت شوی خرم تا
0: آبی
1: زلال شوی نوشم تا سلامی فصل بهار فوتبال کشای پشم تا سلامت و سربان
0: باشید. زنده باشید. میدونید شنونده های ارجمند، این از نوی ربایی هایی که امروز است، ولی من یک روز از ربایی هایی که در زمان شوروی نوشته شدن برای شما هم معلومات میدم. این ربایی هایی که از زمان امروز است و خلق میگوید، هرچی که خلق میگوید در ادبیات شفاهی نوشته میشود و این نوشته ها از گذشته ها تا امروز میآید و از امروز ها به آینده ها میرود. همین است زنجیر زندگی. میگوید که یاری من تو سبب آزارش چیست؟ از من که جدا شده است وفادارش کیست؟ از من که جدا شده است به پیری نرسد، مثل من صادق غمخوارش کیست؟

0: از پرهی ساله ها می نمای خونت هایت گویوم دو برو ایوانت در وعده کردگی نشستم تا روز ای وعده خلاف الهی سوزت جانت می شنویم شما را کی هستان سو؟
1: سلام علیکم.
0: سلام علیکم و شما رو می شنویم.
1: من گلیسا هستم.
0: خب گلیسا جا ما شما را گوش می کنیم.
1: یک دو بایت می خواهم.
0: بله چرونه؟ بله
1: قدت گلی کرد یوم قدت گلی کرد در حسرت روی تو این مرده جان کرد در یانه شده که آب خودت همه کرد نصیبه یک آدم داغی چند کرد
0: احسن گلی سبونا باز روی میدونی؟
1: بابا میما قطار آمد و رفت یک بچه شوخی به قرار آمد و رفت یک ساعت و یک زمان نشیش در پیشم موننده که عبری نوبهار آمد و رفت قدم پست قدم بلند میگیرم ای مکتبی نامری هشت خبر میگیرم چند سال شده در این مکتب میخوانم تا جای زفر نگیرم نمیمانم دو بایتی رو هم بستایی که در مکتبی میونه میخوندم کم کم سرود خونی و راویدی میکردم یا
0: بله همین چیزا گلنیسا جان همین چیزا یاد شما یادگار مونده همین ترنه امروز دخترک ها میخوانن روبایی
1: بله چیز زیاد میخوندن من هم از جمله من نه حالا پیوست شدم من این آخرین چی رو شنیدم پیوست شدم
0: بله.
1: در برنامه هایتون چیزا وقتی چیزا کردن هم میتوانم همین نه یک بوده که شنیده بودم نه
0: شنیدم بین بعد کوشش کنید بازم همین گونه روبایی های خوب رو برای شنونده های
1: باید زیاد میدونم روبایی که دوبایی نهایت زیاد بشمار میدونم
0: بشمار بشمار نویسین و تا هفته دیگر باز آماده شویم و انتظار زنگ شما میشویم زنده باشین یک جهان سپاس و میگوید که از تار هوا باران چکیدن گیرد از ته زمین سبزه دمیدن گیرد هرگه مرا خمار دل برگیره آه میکشم روی جهان درگیره الهی مرا کشتای غمای روز جدایی الهی خانه ظالم بسوزه که پیش عاشق زارت بیایی

0: آفرین.
1: درود مملکت بانو.
0: زنده باشین. یک جهان سپاس. ما خیلی انتظار بودیم که شما در بخش روبایی های مردمی اشتراک کنید و قیام الدین کارگردان ما چقدر احسان گفتن برای شما برای روبایی های.
1: تشکر برای شما. اینقدر که دوست میدارم روبایی ها اشوله های خلقی را، اگرچند که در اون بخش نتوانستم در تماس شدن، لیکن رو هفته دا نشده حرکت کردم که در آخری برنامه
0: بهترین شنده های ما راحت کردن از دور و نزدیک. اکنون شما در ما در برای اوتلا صحبت کرده استودایم، شما در خانه اوتلا آمده می خب این شنده ما انتظار صحبت نشدن. 10:51 دقیقه شنده های ارجمند، فرصت ما خیلی کوتاه ماند و خب مقصد از بخش ما این بود تهیه نشایسته که شما شنده های ارجمند از امروز آمادگی بگیرید برای فرد و یعنی این گرمی ها هم گذرنده هستند عزیزانی من، برای زمستان آمادگی بگیریم. چطوری که مادر واسگی گفتند آمادگی دارند و نشایسته آماده میکنند در خانه که از گندم آماده میشود، از شما نیز میتوانین. خب هم صحبت همون که شما شنیدید ابراز داشتن که خیلی کالری بلند غذایی دارد نشایسته کردن گندم، سفیده گندم که خیلی خب قابلیت بلندی خب تاثیر رسانی به ارگانیسم دارد، ایمونیتی ما و شما رو بلند میکند. شما نیز مادران ارجمند هر کجا باشید آمادگی بگیرید و همین گونه خوراک ها و طعام های ملی رو پختنش رو برای دختران ما نیادیم تا اونها در آینده ها در پیچ و تاب های زندگی اذیت نکشند. عزیزان همین بود برنامه امروزی ما و من باور دارم تب شما بریده شد تا یک ساعتی که با هم بودیم و آمادگی میگیریم به برنامه آینده. میدونید اینجا یک شنونده خوبم نوشته است که من میخواهم که روبایی ها از دعاها آماده شوند، مثلا نوشته است که الهی و الهی و الهی خود خوب الهی و الهی الهی مرا کشت از غمای روز جدایی. همین الهی دعا هست، یعنی دعاهای مردمی در روبایی ها. خوب بهترین من هم کوشش میکنم از دعاها پیدا کنم یک روبایی های خوب را. شما هم شنونده های ارجمند یادتو نرود روبایی هایی که خوب الهی از بامی بلند افتی و افگار شوی، همین گونه خیلی مردم روبایی های زیاد را در وصف دعاها گفتن. شما نیز شنونده های ارجمند آمادگی میگیریم تا هفته آینده خیر میگویم برای شما. یک سرود خیلی دیرنشین را در انجام برنامه برایتان قیام الدین پیشنهاد میکند. هر کجا باشید عزیزان من برایتان فراغت میخوام، زندگیتان از این هم بهتر و خوبتر باشد. خیر عزیزان.
2: صدای دوشنبه ترنمگر قهرمانی و دلیری و خیرد و وطن دوستی.

0: سینه مسکنی دل است و دل محبتگاهی وفا و صفا. صدا پیوندگر و وصلسازی امارت احساس ها. صدای دوشنبه هم نوا و هم صدای دل شما.
1: شیرینوب شاعران تاجیک در پیراهن صوت و نوای باربدی از موج رادیوی صدای دوشنبه در برنامه خسروانی.
2: جانم فدای مردمی صلح آفرین تو، قربان آسمان تو و هم زمین تو. نامت چو مهر جاویده اندر دلی من است، نازم به نوبهار تو و یاسمین تو. ای شهر آرزوی من، ای مظهر امید، من طایر هوای خوش و عنبرین تو. وصف تو را سروده روم تا به کبریا، ای میهن مقدسم عرشی برین تو. مهری نسا شراره از آستان سوخت، رخشد میان دیده و انگشترین تو. جانم فدای مردمی صلح آفرین تو، قربان آسمان تو و هم زمین تو. میرسد فارم به گوشم اللهای مادرم، زندگی رنگین برایم با دعای مادرم. روزه رزوان جانم در نگاه گرم اوست، شادی های روزگار من عطای مادرم. زیر شهبال محبت های او گشتم کلان، گیرم و در دیده مالم خاک پای مادرم. بس کشد باری گران زحمتم را صبح و شام، کیست تا گوید چی کردم من برای مادرم. پرتوی رویش، چراغی روشنی چشم و دلم، جان بخشا و مسیح آدم صدای مادرم. پند و اندرزی که دارم از بهار زندگی، نکهت از گلستان هدیه های مادرم. چون شوم غرق خیال و روم در خود فرو، می برد سوی تمنا خوش ندای مادرم. این سراغاز خوشی های سعادت آفرین، ابتدا از چشمه صدق و صفای مادرم. با کدامین گنج عالم رنج او برمی کشم، با کدامین گنج عالم رنج او برمی کشم. بهتر از هر گنج دنیا بی بهای مادرم، بهتر از هر گنج دنیا مدعای مادرم.

0: шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои Душанбе дар барномаи хусравонӣ.
1: ایوای جان مادر، جانم نثار مادر، گم می زند دلم گم اندر خمار مادر، آواز فارمش را، چشم گنه رمش را، من یاد می کنم یاد دور از کنار مادر، در چار سوی راهم رویا و خواب و آهم، آینه نگاهم در انتظار مادر، رنج زحمت من بر دوش می کشیدی، بر دوش من گران است سنگ مزار مادر، در روی جانمازم هنگامه های رازم جویم ولی نیابم، چشم خمار مادر محراب قامت او در چشم من نشسته، این تو تیای دیده از ره گذار مادر، هر گنج را به عالم قیمت بود ولیکن تو به بهای مادر همتا ندار مادر، ای وای جان مادر، جانم نثار مادر، گم می زند دلم گم دور از کنار مادر. ماری با تو بودن بر دل دیوانه باز آمد، خیالم رفت و از کوی تو نو می دانه باز آمد، تو آهنگ سفر از من نهفتی صد دریغ ای دوست، مگر بر چشم غم پالا رحم دور و دراز آمد، قلم در دست من از حیبت حجر تو می لرزد، به گوشم ناله های زار زاری نی نواز آمد، نی بشکسته را می مانم از حجر و پریشانی، نوای حسرتم از جبر تنهایی بساز آمد، شرابی که نمی سازم بگفتم جان من از بس دریغا از کنار تو نیازم با گداز آمد، دعا را چون کبوتر رو به گردون خدا دیدم، دعا را چون کبوتر رو به گردون خدا دیدم، دو صد افرشته سوز نهانم بر نماز آمد، تو بی غیرت چرا اسرار عشق آموختی بر من، تو بی غیرت چرا اسرار عشق آموختی بر من، دل مهر نسا از غیرت ارمان براز آمد.

0: 102.2 FM موجی صدای دوشنبه. گردی خانی غزل و شعر بیا دوست عزیز، سخن از شوق دل و عشق سرا دوست عزیز، تا که این دوره ما دور محبت گردد، زیدری خانه ما سبز درا دوست عزیز. دوری سفره،
1: دوری سفره
0: دوری است از صاحب دلان و صاحب نظران. دوری سفره
1: یک خانه از مهر و شعر و ترانه و سخنانی سازنده. دوری سفره
0: لحظه دست به کتاب شعر و لحظه در بغل ترانه. دوری سفره
1: خانه گسترده محبت رادیو صدای دوشنبه تنها برای شنونده های عزیز.
0: با برنامه دوری سفره

دوستان عزیز بخشای خیلی جالب و سرود و ترانه های مرغوب و شنیدنی پیشنهاد شما خواهند گشت از جمله بخش مصلحت این عجیب است سیر دیور لبخند شام و اگر فرصت دست دهد بخش عطرگردان پیشنهاد خواهد گشت با شما از همین شام من امیدجان خلوف براتون تب خوشوبولیده و استراحت با فراغت رو با شنیدن یک ترانه مرغوب و شنیدنی تمنا میکنیم

شهر شعن و شرف پیر و جوان، شهر علم و هنر و فضل زمان. هرگه نام تو گیرم به زبان، شهد گردد سخنم در دهنم، ای دوشنبه دلی زیبا وطنم. حسن تو کرده دلارا وطنم، پایه مسند و ارکان وطن، مظهر روح بزرگان وطن. تو دلی در تو بود جان وطن، نبض تو هست مرام وطنم. ای دوشنبه دلی زیبا وطنم، حسن تو کرده دلارا وطنم. شهر زیبنده و گل رنگ تویی، چمن مرغ خوش آهنگ تویی، مسکن مردمی با ننگ تویی. تا ابد مهر تو از دل نکنم، ای دوشنبه دل زیبا وطنم، حسن تو کرده دلارا وطنم. هر طرف سبزه و گل، آب روان پاک، هر جاده ای تو آینه سام، نور بارد بسرت روز و شبان. تو بهشت من و باغ و چمنم، تو بهشت من و باغ و چمنم. ای دوشنبه دلی زیبا وطنم، حسن تو کرده دلارا

0: بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق معوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لاله‌زارت دلستان است، شبیه یک بهشت جاویدان است، چو زمزم آب ورزاب روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کلاهای پایدار است، بهار سبزی دلهای دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

0: дӯстони азиз, идома дорад барномаи фарҳанги фароғатӣ даври суфра ва баҳри боло бурдани фароғати комили шумо боз ҳамо бахши лабханди шомро тақдим менамоем.
1: شما در بازار چیکار میکنید؟
2: کی کلو مرد؟ من نیست کی میدید؟ زمستان شما؟ کی نمیدارن؟
1: شما چی خود بازار؟
2: این شهر دوستان شما؟
1: این شهر شما؟ این
2: شهر
1: ما؟ این کلا دو کار میکنند؟ این شهر ما؟ این شهر ما؟ این شهر ما؟ مرد؟ شما
2: دوستان
1: دروگه
2: هیزو بکشه کشلاق با
1: شما در بجو بده شما خود در بزار نبده ها
2: تو میگو تو کال در سر زدگی ما سر قدی خورجا گشتم
1: چه من شما خود در بزار دیدم
2: نه تو 20 سالی که من قدی زندگی دارم یک عمر من بزار رفتگی هستم
1: نه رفتگی نیستی
2: رفتگی هستم یعنی میگو
1: نه
2: رفتگی هستم
1: نه
2: بس پس من در بزار چیکار میکنم
1: با من در بزار کی دیدم
2: تو میگو سر زدگی نیستی تو
1: نه
2: تو در مایدگی دکتر پریم که کاری می
1: ها
2: اون چی گفت زینا بوشت؟
1: دامن میکم اونا میشدهی؟
3: ها؟
1: خوشو من همی خوشو
3: ها؟
1: چشمو هم همی چشمو کرته کرته ایشمایی
2: اگر فابریکه یک کرته میبرو را همین فابریکه یک کرته میبرو یک تمام تمام ها؟
1: تو بایی
2: بی اقل میگونده بی اقل
1: بی اقل
2: او دامن برای بسیار هم تو اگر خوندگی بشیدی ایک رفتار را میکری بی سوادی تایی نشو میدید
1: همین خجال شده مردکی یکی مردکی ناز بودن جنگ نکرد
2: در این سی روزی من نبودگی شوهری زنی بگانه شوهری خودم گفته قریب کشیده گیری اگر یک هفته نمی آمدیم به خانو در می ماندیم در

0: هم نبزی پوی تخت است موجی ما با ما هم صدا باش
1: 102.2 FM
2: دوستان عزیز هر اوغوز رو انجام است و اینک ساعتی با برنامه فرهنگی فراغتی دور سفره جدو گردیده با انجام میرسد براتون خانه آباد و اسوده طبی خوش و بولیده و دسترخانی پر از ناز و نعمت رو تمنا میکنیم خیر تا درود دیگر شاد و موفق باشید

تو را من جان فدایت ای وطن، هستیم بالیده عمر در فضایت ای وطن، این جهان را گشتم و شش برج آن را طی زدم، نیست تکرارت به دنیا دل ادایت ای وطن.

0: гул.
1: Мавҷи баландпарвоз 102.2 FM садои Душанбе.
2: шунавандагони азиз, шумо идомаи барномаи навбатии муждаҳои истиқлолро дар иртибот ба аҳамияти сиёсӣ ва амалии таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи обу иқлим барои ҷомеаи байналмилалӣ ва нақши тоҷикистон дар рушди дипломатияи об. Тоҷикистон яке аз кишварҳои ташаббускор ва пешоҳанг дар масъалаи обу иқлим дар минтақа ва ҷаҳон бо номзади илмҳои сиёсатшиносӣ доценти академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон Маҳмадулло Наимов шунида истодаед. таваҷҷӯҳ намоед.
3: хуб, муаллими азиз, бо таваҷҷӯҳ ба иштироки доираи васеи ҷонибҳои манфиатдор аз давлатҳо то бахши хусусӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва доираҳои илмӣ, бо натиҷаҳои манфиатбор ҷамъбаст намудани ин конфронс, яъне бо назари амиқи сиёсии шумо чӣ нақшаҳо бояд тарҳрезӣ шаванд, яъне чӣ механизм ва шаклҳои ҳамкорӣ пешбинӣ кардан лозим меояд?
4: албатта модели рушди устуворро пешвои муаззами миллати мо ҳанӯз хеле барвақт ишора карда буданд ки кишварҳо, яъне дар сатҳи миллӣ, дар сатҳи минтақа, осиёи миёна, дар сатҳи глобалӣ ҳамон вақт муваффақ мешаванд ки масъалаҳо дар сатҳи маҳаллӣ, дар шаҳру ноҳияҳо, дар вилоятҳо дуруст баррасӣ шаванд, яъне истифодаи самаранӯки об дуруст барроҳ монда шаванд. ва албатта дар ин раванд як фишанг аст ки ин фишангро модели пешвои миллати мо аст ки минтақаҳо, кишварҳо ва ҷаҳон метавонад ки дар асоси риояи принсипи ҳамкорӣ, ҳамёрӣ, ҳамшарикӣ, ҳамгироӣ метавонанд ки ҳамин мушкилиро пайи ҳам ислоҳ кунанд. яъне ин мушкилии глобалии ҷаҳонӣ аст, ин мушкили як минтақа ё як кишвар нест, ин аллака аз доираи минтақаю аз доираи маҳал берун шудааст ва танҳо инҷа фақат бо роҳи ҳамкорию ҳамёрию ҳамгироию ҳамшарикӣ кишварҳои олам бо як консепсияи хуб, ки ин консепсия гуфтем ки рушди устувор ном дорад ва муаллифи ин созмони миллал аст ва 193 давлат вобаста ба ин албатта стратегияҳои хуби худро таҳия карданд ва ҷумҳурии тоҷикистон ам аллакай соли 2016 то 2030 стратегия пешниҳод кард, стратегияи миллии рушд, ки мана давраи сеюмаш аз соли 25 то 30 идома меёбад, рафта истодааст ва дар ин самт ҳам ҷумҳурии тоҷикистон барои бисёр кишварҳои олам ҳамчун намуна барои татбиқи стратегияи рушди миллӣ, барои амалӣ кардани ҳадафҳои хеле бузурги глобалии пешвои муаззами худ ҷумҳурии тоҷикистон хеле пешсаф аст.
3: яке аз ҳадафҳои асосии конфронси баргузор мегардида суръатбахшӣ татбиқи уҳдадориҳои ихтиёрӣ дар чаршӯбаи рӯзномаи амал оид ба об ва ҳадафҳои рӯзномаи рушди устувор то соли 2030 тавре ки гуфтем вобаста ба об мебошад. ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи ҳамкории дуҷониба ва бисёрҷониба, шарикӣ ва сармоягузориро барои татбиқи ин уҳдадориҳо ва ҳадафҳо чӣ гуна бояд ҷалб кунад?
4: албатта чун ҷумҳурии тоҷикистон хоҳем нахоҳем ҷумҳурии кӯҳистон аст, захираҳои хеле бузурги обӣ дар пиряхҳо дорад ва ҳифзи пиряхҳо ва кушодани маркази ҳифзи пиряхҳо, сохторҳои махсуси тадқиқоти омӯзишӣ барои ҳифзи пиряхҳо барои ҷумҳурии тоҷикистон мисли боду ҳаво зарур аст ва қариб 60% оби минтақаи осиёи миёна аз ҷумҳурӣ истеҳсол мешавад. ва албатта бинед ки дар минтақа имрӯз наздик қариб 60 миллион аҳолӣ зиндагӣ карда истодааст дар минтақаи осиёи миёна ва аҳолӣ дар минтақа зиёд шуда истодааст, яъне заминҳои кишт барои таъмини ин аҳолӣ сол то сол кам шуда истодааст. баҳри арал, ки се ҷумҳуриро бо об таъмин мекард, ҳам Узбекистон, ҳам Туркманистон, ҳам Қазоқистонро, инам кам шуда истодааст. яъне бинед ки хатарҳо аз худ бештар дарак дода истодаанд ва албатта ҳамаи ин мавриди омӯзишу таҳлилу таҳқиқи пешвои муаззами мо аст. و باوری کامل هم داریم که با دایرگردیدن این همایش سطحی جهانی سال 26 در جمهوری تاجیکستان باز با اقدام های نو، با تشبس های نو، با معروضه خیلی سطحی بلند پیشوی معظم ملت ما جمهوری تاجیکستان را در سطح عالی معرفی میکنند.
3: آیا میتوان گفت که تاجیکستان تلاش دارد در ساحه آب مدل نوی دیپلماتیای فراگی را پیشنهاد نماید؟ در ادامه منطقی این سوال که شما چی نظر بیان میکنید؟
4: البته در ساله نو علاقه در سه زینه نه در چهار زینه عملی شده سود است. در سطح گلوبالی، منطقوی، ملی. باز پیشوی معظم ما ایلوه کرد در سطح محل. یعنی استفاده خیلی زیادی آب ما البته میدونیم بیشتر در اویله و با مهنت زن صرفه میگردد. یعنی در این سمت زن ها میتونن نقش کلیدی بزن. جوانان میتونن برای تازگی محیط لبلبی دریا و لبلبی جوی و لبلبی نهر و جوانان میتونن در سطح شهر و نویه ها اقدام کنن، تشبس کنن برای تازگی اکالوگی محیط. یعنی که بنیاد کردن گلگشت، بخ ها، یعنی که حوزهای برای آبوزی، برای نورسان. یعنی جوانان در این سمت میتونن کارهای زیاد رو انجام دهند. یعنی بیشتر البته شورای محله، کمیته محله، مقامات های خودی داره شهرک و دیهات، خودی مقامات های محلی در این سمت باید که بیشتر اقدام و تشبس کنند. یعنی در تمام همین بگوییم که دوری نو، در ده ساله نو، پیشوی مازه ملت ما در همین سمت کار در سه سم جنوب کردن. یعنی اون شرنایی که با آب تنقصید داشتن لایحه های خیلی خوب برای با آب تامین کردن اهالی، فرا گرفتن نورسان در مکتب های تحصیلات عمومی و فرا گرفتن زنان در همین فروم هایی که در مهمه برگزار میگردن. یعنی بینید که همه قشرها، همه طبقه های جامعه برای عملی کردن همین ده ساله نو وابسته شدند، وظیفه دار شدند و کوشش هم کرده شدند که در محیط جای زیست خود یک تازگی رو و این البته طلبات پیش از همه جشن ملی ما است نوروز و هم در معروضه تبریکات جناب عالی، هم در چوربینی شهر دوشنبه پایتخت، هم در چوربینی های نوروزی که در منطقه جمهوری شده سود است، در همه جو جناب عالی پیشوای معظم ملت تاکید میکنند که هر اویله میتواند که سهمشه برای جشن 35 سالگی از تازگی و آبادی منزل خود آغاز کند. این علاقه همین هدف رسیدن به رشد استوار است و خوشبختانه این عمل ها از جانب مردم دستگیری خوب میابد و مردم خیلی سخت کوشش کرده شدند که آن نقشه هایی که داشتند برای تیاری به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی ممکن که تا جشن نزدیک 30,000 انشاءات در شهر و نویای جمهوری تاجیکستان ساخته با استفاده داده شود که یک جهیشی آبادکاری و سازندگی خیلی سطحی بلند را گواهی می دهد.
3: چون این عنصر هایی که شما نامبر کرده تا کدام اندازه در تحکیم مقام بین المللی تاجیکستان و پیشبرد دیپلماتی فرهنگی نقش می گذارند؟
4: البته چندین همایش ها گذشت، باز در نقشه است چندین همایش های دیگر و هر یک ساختارهای بنفوذ سازمان ملل که می بیاید و با چشم خود اثرخانه ها را می بیند، تمام آن تاریخ و تمدن فرهنگ ملت تاجیک می بیند، برای ابدی گرداندن آنها نامینیسیا ها در سازمان یونسکو علاقه سال تا سال نامینیسیا نونگو زیاد شده ساده است. این همش البته از زحمت تشکیل همین فروم های گناگونی حکومت جمهوری تاجیکستان است. اینید که یک همایش به نام روند دوشنبه ار در داخل او 10-12 فروم همش موضوع دارد، همش سم دارد، همش مسئول دارد، همش تیاری جدی میبیند و البته سروزیر جمهوری تاجیکستان، وزارت کارهای خارجه، دیگر وزارت اداره ها البته عهده دارند که مهمانان عالی قدر کشورهای جهان را در جمهوری تاجیکستان در سطح عالی قبول کنند و این چورابین را دایر کنند که این البته فخر هر یک ساکن جمهوری تاجیکستان است و البته ما ساکنان هزارها بار شکر آن داریم که امروز سرزمین ما در منطقه در یک حالت ثبات، در یک حالت صلح، در یک حالت وحدت ملی و در روند بسیار خوب قرار دارد. روند بنیادکاری و سازندگی که گفتیم برای جشن 35 سالگی همه شهر و نایه ها و مخصوصا مقامات های خودی داره شهرک و دیهات جماعت ها وظیفه دار شدن، عهده دار شدن که کوشش هم کرده شدن که سیمای محل خود را تغییر دهن و یک نشانه از آبادی و سازندگی و پیشرفت در این محل های جمهوری تاجیکستان دیده شود. و البته در چنین شرایطی که امروز مبارزه های گیوپولیتیکی تیزتون شده ساده است و یگانه فکر میکنم جمهوری که در منطقه با یک کشوری خیلی از لحاظ گوییم که ثبات سیاسی نارم برای حل چنین مسئله های خیلی جدی گلوبالی، مشکلی های اقلیم، مشکلی های آب، مشکلی هایی که برای پیشگیری خرافات است، برای پیشگیری افراط است، برای پیشگیری بنیادگرایی فوندامنتالیسم است، پیشگیری گردش مواد مخدر است. در همه این سمت ها جمهوری تاجیکستان امروز در منطقه پیشصف است و البته این هم از خدمات های بی واسطه پیشوای معظم ملت است.
2: واقعاً همدیارانی عزیز، تشبوس های بین المللی که تایی 2 دهه سال آخر با راهبری و پیشنهادهای پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در سطح بین المللی عملی گردیدند، مسئله های حیاتن مهم برای انسانیت و محور سیاست بین المللی تبدیل یافتند. این تشبوس ها پیش از همه به حفظ و استفاده عاقلانه ذخیره های آب، تأمین امنیت اکولوژی، کاهش تأثیر تغییریابی اقلیم و رشد استوار اجتماعی و اقتصادی روانه گردیدند. واقعاً تطبیق این تشبوس ها امروز ها به یک فعالیت محوری و امور اقتصادی کشورها مبدل گردیده، وابسته به آن چورابینی های گوناگون سطح از محل های خرد سر کرده تا مقیاس جامعه جهانی می رسند. بر روزنامه جهانی برآوردن مسئله آب همچون منبع حیات و عامل صلح و همکاری، تاجیکستان توانست دولت ها و سازمان های بین المللی را به هم آورده فرهنگ مسئولیت مشترک را نسبت به آینده سیاره تقویت بخشد. این اقدام ها برای انسانیت اهمیت بزرگ دارند، زیرا این تشبوس ها نه تنها به حل مشکلات امروزه بلکه به حفظ منفیت های نسل های آینده نگرانیده شدند. توسط این تشبوس ها آب از موضوع محدود ملی به ارزش عمومی بشری تبدیل یافته، همکاری، اعتماد و همبستگی دولت ها را تقویت می دهد. تشبوس های بین المللی پیشوای ملت سهم واقعی در ساختن آینده امن با عدالت و استوار برای تمام انسانیت می باشند. جمهوری تاجیکستان زیاده از 20 سال می شود که در سراسر جهان همچون کشوری کلیدی در پیشبرد مسئله های آب در روزنامه آید به رشد استوار اعتراف گردیده است. باور است که جمهوری تاجیکستان اشتراک خود در کنفرانس سازمان ملل متحد را در سطح بلند تأمین کرده، بار دیگر به این مسئله حیاتن مهم اهل بشر و تمام موجودات زنده توجه جامعه جهان را جلب می نماید. روند آب دوشنبه با پلتفرم مهم جهانی برای مکالمه، شریکی و عمل در ساحه ذخیره های آب تبدیل یافته است. شنوندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی مژده های استقلال تحت عنوان تجربه جهانی در اداره کنی ذخیره های آب. آن را برایتان کارگردان جمعخان مراد و من مسئول برنامه نعمت محیب آماده نمودیم. سلامت و سربلند باشید.

ватан, ای کاشانه پرنور من، مکان امن و شادی کودکانم، آباد بمان، آزاد بمان.

0: خدمت به وطن یکی از نشانه‌های محبت به وطن است. اما نه هر کس به وطن خود صادقانه خدمت می‌کند. هر یک فرد و هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان با سربازش فخر می‌کند، زیرا نه هر کس سرباز شده می‌تواند. با سرباز سه چیزی از همه مقدس را باور کردند: وطن را از بیگانگان محافظت نمودن، مادر عزیز و مهربان را پاسبانی نمودن و در جهان صلح را پایدار نمودن. مفهوم وطنداری نیز از همین سرچشمه می گیرد. ابراز می دارد دسنت کافدرای نظریه و تاریخ ادبیات دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان عبدالمجید قربانوف. بیایید صحبت را یک جا می شنویم.
1: هر فرد درک وطن نمیکند، با قدر وطن نمیرسد. اگر یک با تاریخ ادبیات نظر اندازیم، با فرهنگ و معنویات گذشته و امروز ما نظر کنیم، در این هزار ساله ها اینقدر بزرگان سخن درباره وطن، مادر، ملت، زبان صحبت کردند، گفتند و ترغیب و تشویق وطن کردند. از حکیم فردوسی طوسی احساس وطنداری، درک وطن، محافظت مرز و بوم وطن درک کردند، گفتند. لیکن افسوس امروز برخی از جوانای ما نسل امروز به این صرف هم نمی روند، چون که این دو کلمه با هم نزدیک است. مادر وطن، وطن مادر، که هر دو هم می خوراند هم می پوشاند. اگر یکی جان عطا کند بنده به انسان، دیگری او را در کنار و آغوش گرم خود می گیرد و به تعلیم و تربیه او دست می زند تا این که در او یک حسی وطنداری را بیدار کند. شکرانه از استقلالیت امروز ما به قدر وطن، با او پهلوهایی که احساس وطنداری رسیدیم. این هزار ساله ها بود گرچند یک مدت ما وطن می گفتیم، وطن پهناور اتحاد شوروی می گفتیم. دوره سوییتی از بدخشان تا کمچاتکا تا سیبر وطن پهناور شوروی بود، لیکن به معنی وطن خردی که او وطنی که ما را در کنار خود، در آغوش گرم خود پرورید، در اطراف او کم صحبت میکردیم. سالهای 60 70 با ادبیات یک گروه صاحب قلمان عبوری شدند که به همین معنی درست صرف هم رفتند. گرچه استاد تورسون‌زاده در اطراف موضوع صلح و دوستی و وطنداری اینقدر اثرها ایجاد کرد، احساس وطنداری را در ما بیدار کرد، لیکن او وطن وطنی پهناور شوروی بود. وطن یک زادگاه است، وطن یک جایگاه است که خون ناف مادر جریخته است. وطن یک منطقه است که مرز و بوم خودش را دارد و در اون ملت عمر به سر میبرد و مردمی اهل سخن ترغیب و تشویق وطنداری میکند و وطن معرفی کننده ملت هم میشود. چون که اگر امروز سرور دولت گوید که عمر ملت به عمر زبان وابسته است، در تقویه سخن او اینم گفتن ممکن است که وطن معرفی کننده ملت است، چون که در اون وطن همون ملت زندگی میکند که با زبان مادری خود حرف میزند. و برای همین ما نسل امروزه باید درک کنیم که وطن چیست و به قدر وطن رسیدن. وطنی که امروز ما درباره وطن خود تاجیکستان همیشه بهار حرف میزنیم، این وطنی که امروز در آغوش خود تاجیکان را گرم با آغوش کشیده است و در جاده علم و فرهنگ با آنها راه شده است، و او وطنی که امروز با مرز بومی خود، یعنی با دستگیری فرزندان و سرورانش، یعنی به حمایه مرز بوم او کمر بستند، این وطن است. او وطنی که ما را تربیه کرده به وای رسانده است. او وطنی که خونی ناف ما در اونجا چکیده است. او وطنی که ما با نام او فخر میکنیم. امروز تاجیکستان میگیم. با قول شاعر شهیر شادروان بزرگ صبیر، تاجیکستان تاجیکستان، میکنم شکری کم بسیار تو، میکنم شکرانه از آزار ما از آزار تو، از تو من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است، با خس و خارت برابر زندگی کردن بس است. سروری دولت در هر یک برآمد خود تاکید میکند که جوانان آینده ملتند، جوانان مستحکم کننده و پایه‌گذار این دولت نو تشکیلند. بعد استقلالیت به دست آوردن ما وطن تاجیکستان خود را پورا درک کردیم. گرچند سالهای 30 عصر 20 تاجیکستان در حیات اتحاد شوروی تشکیل شد، همچون جمهوری تاجیکستان، همچون کشوری که نامش معرفی کننده و معین کننده ملت است.

ватан, ای کاشانه پرنور من، مکان امن و شادی کودکانم، آباد بمان، آزاد بمان.

پر باز کند کفتری آواز دوشنبه، از لانه به هر کوی برد راز دوشنبه، از موج صدا بر همه گوشه دنیا پرواز کند صوت و نوا ساز دوشنبه.

0: آیا درد به نزدیکان شما نراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک میسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
1: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را نراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال به شما یاری میدهد برمیسال.
2: Когда ты кашляешь.